0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdige sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
3: Jouwstasie.net.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jou stasie.net. Ons is

0: That was the best thing to do. That was amazing.
1: Nice.
0: Cut for that.
2: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
3: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
4: Google Play Store.
3: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Jimmy's Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stap.

En ek sê vir jou weer eens goeiemôre uit die ateljee van jou stasie Wysaak maak. En dit is maandagoggend, ja, kan jy het gehoor vertel, maandag die 20ste. Maar kom ons begin eens met vanoggend se oordenking.

0: En die tyd is so 6:20. Ja, kom ons beweeg nou nader daar na ons meelgooi episode. Toe maar voor ek daar kom, ek het die naweek het ek nou, as jy nou op die internet aangaan en op die Facebook en al daai goeders, nee, het ek regtig moeite doen om daarop te gaan nie, maar net op die internet, dan kry jy hierdie foto's van al die AI webtuiste waar jy nou dit kan kry en daai kan kry. Ek weet of julle dit al probeer het nie. Ek het bloot toevallig nou een gevat en toe gaan kyk ek, want ek lees graag en ek kyk of ek nou kan boeken kry en is nou gratis boeken. Maar nou sê die ding vir jou, nee, dit bestaan nie en so aan. Ek weet of julle dit al probeer het nie, of van hierdie webtuistes af te laai of te gaan, wat hulle sê, jy kan nou dit kry, daar is 1000 boeken, en daar is 1000 dit, en bla bla bla. Ja, dit klink my soos een vals advertentie, is het nie?
1: Hierdie program word met trots geborg door Jimmy Sousa.
0: Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle borgskap.
2: Dis ons hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Ja, opstaantyd ontbyt en is een van jou keier en nou is dit natuurlijk tyd vir daai meelgooi. So jy kan nou daai meelgooi houertjie nader sleep, vir die van julle wat dit nou al wel in die hande het, kan jy dit ook nou bykie nader sleep en dan so bykie skit, nee, so bykie gooi daar so. Ons auditeur, Neil, baie dankie, hy het weer vir ons vinnig nommers gegee, seizoen 4, episode 13 en ja, baie dankie daar vir Neil, so jy gooi nou so bykie meel daar gooi en dan gaan jy nou gryp vir mama, vir papa, die kat, die ketel, hallo Johan, morgen Johan, die kat, die ketel, die kraai, die katel, die kombuis, die kar, die koekrolle, ja, al die allerleike goedkies, of een warm hondkie, of jy kan een gefriste hoenderkie, barend, morgen, of jy kan een gefriste hoenderkie ook gryp, om mee te dans, so ja, jy kom ons gaan lekker dans, ja, dankie Neil, ek sien jy sê daar so, dit kan scam wees, ja, heel waarschijnlijk, maar ja, dat maak my nou nogal vies, want, ja, we doen so al die moeite, ja, om dit te gaan kry, maar in elk geval, kom ons gaan na ons mail gooi, seizoen 4, episode 13, of jou boere muziektreffer, lekker dans.
2: Jou boere muziektreffer op jou stasie.

0: En die tyd was so 6:40. Ek hoop julle het dit geniet, ja, another brick in the wall. Ek het, ja, dit meitige wat aan my skool daartoe. Ja, ons gaan gou kyk wat aangaan in ons weersake en dan gaan ons aan met musiek. Ja, ek en Neil selfs nou net oor wond, jy het mis kry so makkelijk seer en hierna loft het lesels en goeders. Ja, want ek het hou vir my kop, ja, van in 'n kassie wat ek hoek nog nie reg gemaak het nie. En is ook daar, morgen en, wat ek nog nie gesnijd nie, maar gaan nou snijd as ek by die huis kom. Ja, ook kry so vinnig seer, maar moet so versigtig wees, want ek het hout ook gekappie naweek. Ek was die houtkapper en op een kool het die byl afgeval. Gelukkig het ek nie geswaai nie. Ek het hom net gekap en toe te kom, want as ek een dikte knop toe te kom, moet 12 pond hammer verder ingekap, wat hy net split. Maar ja, dit was amper. Ok, kom ons gaan kyk na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ok, ons begin so met daar by Gauteng. Baie swaar verkeer op die N3 Noordwaas, tussen Van Buren en Elands intersectie. En ja, gewoonlik gee dit my so tyd daar, so, maar dis 'n redelike lang stretch daai pad en ja, jy gaan dalk 'n bietjie lank sit daarsom. En ja, dis al wat hulle nou daar vir my gegee het oor Gauteng. Kom ons gaan kyk gou daar by KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, natuurlijk padwerke, baie padwerke daar by julle op die paaie. Stilstaande voertuig ook op die N2 Noord by EB Kloete. Die linkerbaan is gesluit en die pad is ontzettend besig. So tussen die padwerke en dan ja, die padwerke, die N3 tussen Ashburton en New England, beperkte rybane, ook op die N3 Pieter Brown. Die rechterbaan is daar gesluit en dan ook die N3 tussen Pieter Brown, ja, is gesluit. Waar was die ander ene nou? Ja, so padwerke en nog daai besige paaie. Ja, wees maar net geduldig, wees ook maar net versigtig en moenie jaag nie, moenie kansen vat nie. Moet definitief nie kansen vat nie. Ok, dan gaan kyk ons hier so by ons in die Weskaap, die swaar verkeer wat op die N7 Suid na die N1 toe inloop, baie swaar verkeer, en dan ook die R300, waar hy aansluit by die N1, daar is redelike mistigheid op die pad, so jy moet maar net ook daar asseblief toch versigtig wees, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, en dan kom jy maar net veilig daaraan, die N7 Suid by die N1, ja, baie swaar verkeer, en dan ook die N1 inwaart by Brighton, ook baie swaar verkeer, en waar het ek dan nog iets hier so gesien, Baden-Powell is oop, daar is wel ligte wat nie behoorlik werk nie, by Strandfontein, daar in die Strandfontein area, wat flits, so gebruik dit asseblief as 'n 4 rigting stop, en dan ook ja, waar het ek nou nog iets neer, lyk my dis nou al daai. Ja, Chaplin Peak is ook oop, dit is net natterige, renige condities, maar jy kan ons in elk geval nou nie vinnig rij daar in Chaplin Peak nie, maar jy kan daar rij as jy dalk wil lekker scenic pad vat na die kantoor toe. Ok, kom ons gaan verder. Die N1 hier rondom Kraaifontein, daar verloor ek my plek, hier rondom Kraaifontein is het baie besig, zwaar voertuig daar so ook natuurlijk, daar in die industriële area, en dan die R300 aansluit by die N1, ja, mistigheid daar op die pad, soos ek gesê, en dan as jy verder beweeg by Durbanweg af, en dan ga jy moest onder die dippie, en dan ga jy moest weer opboe na Tygerberg Hewels kant toe, die van julle wat die pad ken, nou daar boe op die koppie, daar so het een motorvoertuig ongeluk gebeur, en ja, daar is nou so'n bietjie van die stadig bewegende verkeer, ander kant die motorvoertuig ongeluk, en dit lyk vir my asof die motorvoertuig ongeluk, dit is richting Parel, so die aard van die saak wil allemaal nou stop. Ek weet nie wat hulle wil tel nie, bene of koppe of arms of ja, miskien wil hulle dit tel. Ek moet toch een bykie gaan lees hoekom mense stop by een toneel. So ja, hou verby, dit is net teenoorgestelde richting en hou jy net verby en kom jy maar net veilig aan by jou bestemming. Ry bietjie stadiger, meneer, mevrou, stadig daar so, lig maar die voetjie daar so van die petrol, asseblief tog, en ry maar net 'n bietjie stadig. En hy gaan besig wees daar om Tygerberg heuwel af tot by N1 stad, die Weermagbasis Wingfield, en daar bereik Spaghetti, ja, ook maar baie besig daar so, en dan net tot so aan die kant Canala Walk, Century City, en dan gaan hy weer vry vloeiend wees, die R27 vanaf Blouberg Strand af, Paarden Eilandse kant toe, daar so is hy ook so besig, maar hy is nie lang rye besige voertuig nie, dis net so plek, en dis maar seker waar die kruisings is, en waar mense wil afklim, om na die kantoor toe te gaan, en dan kyk ons daar na die N2, hier rondom Kailitsja, alles is mooi, jy het sommer sit west uit, nie rarig probleme daar neem, en by die aanloopbaan verby, net voordat jy onder die M7 brug gaan, dan gaan jy swaar bewegende verkeer kry, stilstaande verkeer, ek kan nie sien wat dit is nie, het lyk maar nie vir my, dis maandag verkeer, en hy gaan so besig bly tot aan die kant die Winsor Pilotti Hospitaal. En dan die M5, hier waar ek sy spark af, ook redelik besiger as normaal, as die laatste week, so lyk my die verkeer tel nou weer op, en dan die M3 is lekker, is een heel te malle lekker stille rit, die M3. Ja, daar is so een paar voertuie op die pad, en dan, ja, Baden-Powell is oop, wat wil ek nou nog gesê het van Baden-Powell, onthou my net, as jy Strandfontein, daar by daai strand, na die Surf Emporium in Muizenberg, daar na die Vlooimaar toe gaan, daar is die pad is recht langs die see, en daar kan daar losklippies en sandigheid daar op die oppervlakte van die pad wees, so as jy motorvoertuig, as jy motorfiets bestuurders, ry maar voorzichtig, ja, moet nie glij nie, moet nie val nie, en kom jy net veilig daan, en ek gaan jou weer op hoogte van sake hou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En ja, baie van julle is nou al beginne op pad kantoor toe. Neil, ja, lekker dag Neil, veilig wees op die pad. En Bas Tom is ook daar saam met ons, baie dankie. Lekker jy saam ons kyk, Game Princess ook, ja, Game Princess. Ja, wie staan nog, wie gaan nog of keir jy nog so 'n bietjie saam met ons, ja, baie dankie jy saam met ons keir, ok, kom ons gaan aan Chris Chameleon, kom ons hoor wat sê hy van Sterre Dam. Hier was dit warm. Ek het nou

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: En die tyd is so 6:52. Dankie julle saam met ons keier. Wild Thing Music keier ook saam met ons. En Johan van Seil is daar so. Anna keier nog. En Rina Kreer keier ook nog saam met ons. Baie dankie, lekker julle saam met ons keier. Wat het jy gedoen die naweek? Het jy 75 minute so werk gedoen of soiets? Of het jy rugby gekyk? Ja, ek dink baie mense het baie geld verloor, nee, want eintlik hulle het maar op Argentinië gebet, die bedders, en ja, wonder by wonder, toe het Spanje hulle toe nou bietjie oor aangesit, ja. Ja, nee, is interessant. Sam Smith, Dancing with a Stranger.

0: Will Smith dan met Normani, Dancing with a Stranger. Ek wonder hoe voel dit. Kom ons sê ook vir Jimmy Sousa, dankie vir Laborska vanoggend. En Wild Thing Music, en dan speel ek vir julle The Troggs, Wild Thing.
1: Van Jimmy Sousa, proe lekker soos ek krik in my mat.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tijd is 12 minuten na 7. Thank you very much for everyone that joined us and and a little bit of music. Yeah, you have some my keer. Kom ons sê gou dankie net vir Jimmy Sousa vir hulle boodskap vanoggend en dan gaan kyk ons gou-gou na die woord wat ek saamgebring het vandag.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
1: Julle, wat dink julle, wat gaan die petrol nou weer maak? Want as jy nou maar kyk daarso na die, die olieprys wat nou alweer op $90.20 staan, ja, ons gaan nou definitief seker weer R500 meer betaal vir ons petrol. Maar in elk geval, kom ons kyk gou maandag, ek kyk ons altyd na 'n woord, dan soos julle paar nuwe woorde in die wat die woordeboek in Afrikaans opgeneem. Ja, voor die hand liggende woorde wat die mens dalk nou al gebruik het, maar hierdie ene het ek nou nog nie gebruik nie. Ek dink die mense is so gewoond aan om die Engelse naam te gebruik, dat as iemand nou vir jou gaan sê, is dit gewoon aan die lugbraaier, gaan ek sê, wat is die ding? Die lug, wat moet ek met die lug doen? Ja, so dit is nou die airfryer, die Afrikaanse naam wat hy nou gekry, wat nou in die woordeboek opgeneem is, hierdie jaar, en dis lugbraaier. Ja, maar dit is voor die hand liggend, maar ek dink ons ken dit nou net nie, en ek is seker van dat as jy nou sê, skat, is dit goed die lugbraaier aan, gaan hy dalk vir jou, gaan hy dalk opstaan en na die stoep toe, of ja, buiten toe gaan waar die braai is, en lug aan sit en begin te braai. Ja, so miskien moet jy dalk 'n kans vat. Misschien gebeur dit. Ja, so dit is dan ons woord in Afrikaans, lugbraaier. Jy kan gerus gaan kyk aan die wat, die H-A-T, was mys die ouwe in, wat die wat het hom vervang, woordeboek in Afrikaans. En ja, daar is dus die hele paar nuwe Afrikaanse woorde wat opgeneem is in die wat ons nou kan gebruik. So ja, lugbraaier, Joshua na die reen, lugballon.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
1: En die tyd is so 19:07. Môre, goeiemôre. Lekker jy saam met ons kuier. Ek hoop die naweek was goed. Ek hoop die naweek was lekker. En ek hoop jy het nat gereën nie. Maar as jy nat gereën het, dan is ook maar tot daarna toe. Jane van der Westhuizen, good morning Jane. I hope you are well. Kathleen, ja, ons sien jou môre weer. Barend Hatting is ook daar by ons. Baie dankie. Nou ja, ons gaan nou nader beweeg na ons drie innerry.
2: Dat je drie met op jouw stasie.

0: Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: En kom ons sê ook net dankie vir ons borge vanoggend. Ja, baie dankie Jimmy Sosa.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
5: Jimmy Sosa's steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai. Of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sosa.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. No, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tijd is so 7:54, amper 8:00. Ek weet nie of julle reekse volg nie. Ek is een reel nie, as dit my nie binnen die eerste episode vastvang nie, dan verloor jy my. Ek het so 'n week terug dat ek begin kyk na Mobland, die eerste seisoen. Hy is nou klaar, ek het nou klaar gekyk, en ek sien die tweede en is nou al reeds uit. Het sal seker binnenkort die by ons ook verskyn. Dit is 'n Britse reeks. Ek hou van die Britse reeks, ek is nie mal oor die Amerikaanse reeks nie. Piers Brosnan, hy speel die oupa, en Helen Mirren, sy is die ouma. Sy speel, hulle is nie die man en vrou, maar hulle is briljant. Ek het nie gedink dat Piers Brosnan dit in hom het nie. Ek sien hom nou in die Jane Bond en in die Mamma Mia, maar om hierdie flik, dit is nou Mobs, regtig, en Helen Mirren, sy is absoluut fantasties. Ek kan sien hoekom sy so briljante actrice is. Sy is, hulle is allemaal net so goed. So jy kan gerus kyk of jy het kan sien, dis op Netflix, en dan kyk jy na Mobland. As jy een bykie squeamish is vir bloed en daai type goed is, moet jy daar ook nou maar nie kyk nie. Maar ja, is een baie, baie goeie reeks. Ek beveel dit aan. The Supremes, Baby Love.

0: honger.
1: Chummies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstaantyd, dis naweek, dis amper naweek, ja. Snotkop, ek dink jy het ook so 'n bietjie 'n bietjie die pad buister geraak. Dis nou nog 'n bietjie ver van die naweek al. Ja, nee, ek spot eintlik 'n manet. Dis baie lekker jy saam my kuier. Baie dankie vir almal wat saam kuier. En ja, ons gaan nog lekker musiek Lady Zammer met so snaaksie naam. Clyde.

En dit was die Pisang Skille, wat daar vir ons gesing het, Inge 2. Ek het nog zo daarvan, ja. Ek dink het was baie nice. Ek het daarvan gehou. ja. Charlene Berg, kom ons... ons saam. Ek kan nie nou mooi achterkom daar waar daar staan nie, maar kom ons kyk.

0: En dit was natuurlijk Charlize Bertha met Sink Ons Saam. Ja, baie nice song. En op die noot, denk ek, is tyd vir my om dan ook die pad te vat. En ek gaan jou morgen sien, selfde tyd, selfde plek. En dan kan jy ons weer. Lekker dag verder.
1: Tyd vir, kom ons lag met die grappie van die dag.
0: Maar kan jy nou ons nou nie los sonder die ene neem? Die dokter, die man gaan na die dokter toe en die dokter sê vir hom, meneer, jy het hondsdolheid en jy het nie lang om te lewe nie. Die oom, ek kyk om so, hy sê vir hom, geef my een stuk papier en een pen asblief en hy begin skryf. Die dokter sê later vir hom, maar oom, wat skryf jy? Hy sê, nee, ek maak gewoon een lysie van al die mense wat ek nog moet byt. Lekker dag vir julle verder, ek sien julle morgen, selfde tyd, selfde plek, cheers vir julle.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Ochend op school op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it.
0: Let's start the party.
7: En dis 'n hartlike goeiemôre op hierdie Maandag, die 20ste Julie. Ek is Debbie en ek hou vir jou besig hier op Oggendopskop tot so 10:45 se kant toe. En alles gebring vir jou met die komplimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. What a weekend! Ek hoop sommer jy het 'n heerlike naweek gehad. Die sport was uitstekend, ne? Die Springbokke wat daar gewen het, 'n lekker enetjie daai. En ek was vreeslik bekommerd oor wanneer gaan ons die Baba Bokke se wedstryd kan kyk, want is aan dieselfde tyd. In die meantime, toe speel hulle 'n hele uur later en ons kon daai wedstryd ook kyk waar hulle die kampioenskap gewen het en natuurlik nou die beste Baba span in die wêreld is die junior bokke wat dan die junior kampioenskap daar gewen het en natuurlik ook 'n Driekus wat dan nou sy wedstryd of sy geveg gewen het daar Sondag. Baie baie geluk aan julle almal en ek hoop jy het dit sommer geniet. Baie welkom as jy saam met my kuier hier op TikTok en jy daar by die huis wat via een van die apps of die net luister. Baie baie welkom. Ek hoop sommer jy gaan 'n mooi dag hê en heerlik saam met my kuier. Nou ja, net omdat hulle gewen het Saterdag die bokke, het ek vir jou nou DNA just RSA van die Rugby Guru. Dis 'n nuwe liedjie daai, is ook 'n AI liedjie. En dan natuurlik Queens met We Are The Champions, spesiaal daar vir die Baba Bokke.

0: dit sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Ja, een lekker doef doef net hier op jou stasie. Ons gaan nou vinnig na die winkels toe en daarna bring ek vir jou jou weer. En bykie later daarna bring ek vir jou wat aangaan in ons verkeer.
3: By Q-Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Daar sê, kom ons kyk wat hierdie weer mense sê vir hierdie maandag. Daar is geen waarskuwings uitgereik nie. Ons kyk nou na jou maksimum temperature. Gauteng, mooi weer en koel maar warm in die noorde. Pretoria 25, Johannesburg en Vereniging, 'n maksimum van 21 grade. En Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar baie warm in die Laagveld. Mbombela 28, Imalahini 22, so ook in Ermelo, Standerton 23 en Skakuza lieflike 34 grade daar vandag. In Limpopo mooi weer en koel tot warm, baie warm op sommige plekke. Polokwane 23 grade, Palaborwa 30, so ook in Tsenin en in Messina, Lephalale 32 en Mokopane 29 maksimum daar vir jou. Dan in die noordweste mooi weer en koel. Potchefstroom 21 grade, Mahikeng 23, Rustenburg 24 en Vryburg ook op 24 grade. In die Vrystaat mooi weer en koud, Bloemfontein 20, Bethlehem 18, Kroonstad 20, Vicksburg, vanoggend begin op minus 2 tot by 16 maximum en Sasselburg, excuse toch julle, op 19 grade vandag. In die Noord-Kaap oggend mis oor die noordelike kusgebied, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal koud wees in die verre suide. Appington 26, ook heerlik daar. Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 18, Sutherland minus 4 vir oggend tot by 16 grade. In die Weskaap bewolk met oggend mis oor die weste, andersins mooi weer en koel. Kaapstad is 17 maximum, Vredendal 20, George 17, Woester 19 en Beaufort West 18 grade. In die Hoogskaap gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel. Koue weer word in die noorde verwag. Kobega 19, so ook in Robertsebukwe dorp. 21 word vir Kugompostart, Port St. John's en Matata voorspel. In KwaZulu-Natal oggendmis word langs die noordkus in die verre suidelike binneland verwag, andersins mooi weer en koel. Durban 22 grade, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 20 en Umnambiti, 'n hele maksimum van 23 vir julle vandag.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, dit was dan nou jou weer vandag. Ek hoop daar waar jy is, is jy veilig en warm as het koud is en koel as het warm is. Ja, lyk vir my, ons moet trek. Ons moet trek in die winter na die warmer streke toe, dat ons kan warm wees. Nou ja, 20 voor 10 bring ek vir jou jou 3 in 'n ry country klanke en dan om 10 uur is het tyd vir jou in nuus en dan 20 oor 10, he, moet jy nader skuif, want is tyd vir jou boeremusiek opskop, 4 in 'n ry. Verder het ek heerlike musiek nog vir jou, Bernice West, Kurt Darren, Lofi featuring Mr. Heinz, Dirk van den Westhuizen, Blackbird, John, Johan Boucher, Jack de Priester, Hammy, kom ons gaan hier af, wat ek sien, Sensasie, Keith Urban, en so gaan ons aan en aan en aan. Net na hierdie flitsie, dan gaan ek vir jou jou weer bring. Ach, jou verkeers.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lek.
1: Jou stasie verkeer.
2: Asous, kyk gou-gou, wat maak ons verkeer op hierdie laaste skole vakansiedag van môre af? Gaan dit seker 'n bietjie chaos weer wees. Ons kyk gou-gou in 'n Gauteng. Die verkeersopbooi op een hoping wat by die N3 noordwaarts tussen van Burenweg en Elands interchanges is nou opgeklaar. Dan was daar 'n ongeluk op die N3 noordwaarts by Van Buren, die regterbaan is gesluit. Wees asseblief versigtig daar. Verkeersop een hoping, ongeluk, almal is op dieselfde plek. Dan op die N12 ooswaarts voor die Jet Park pad is daar 'n stilstaande voertuig. Wees asseblief versigtig. Die linkerbaan is geblokkeer en dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Winnie Mandela Rylaan. Die middelste baan is gesluit. Wees asseblief versigtig. En dan is daar 'n stilstaande voertuig ook op die N12 westwaarts voor Gilulay's Middellaan. Die middelbaan is geblokke. Wees asseblief versigtig daar. In KwaZulu-Natal laat ons gou sien wat hier aangaan. Daar was 'n ongeluk op die N2. Northbound at Umhlanga interchange, left lane obstructed, expect delays. Dit is 'n trokkie wat daar staan. Dan was daar 'n ongeluk op die N2 southbound at M7 Edwin Swales interchange, a ramp obstructed, to be very careful. Dit is 'n lorry wat daar, ja, ek dink hy wou koek sny daar, so daar moet julle uitkyk. En dan die stationary truck wat op die N3 southbound M13 is now cleared, drive carefully. Hier in Kaapstad het ons sien, daar's 'n verkeersop een hoping wat by die N7 was, N1 noordwaarts of N1 inwaarts is opgeklaar. Verkeers op een hoping by die R300 en een inwaarts is opgeklaar. Ja, dit lyk vir my verder is dit dis maar net weer by die N1 inkomende by die verhoogde snelweg wat daar verkeers op een hoping is en dan is dit net al daai verkeersligte wat buite werking is of foutief is by Holt Road en Viking en Elsie's Rivier. Dit is uit daar soos 'n vierrigting stop Broad Road en Marine Drive Millerton of flashing, Marine Drive, Millerton Street, Lagoon Beach are flashing, Mewway into and Kailicha are flashing, New Strandfontein and Baden Powell Drive in Strandfontein are flashing, Hindel R300 and Voorburg is flickering daar, Old Main Road, Winery Road, Figure Grove are out, First Avenue, Imperial Street in Beacon Valley are flashing, Deinefontein Road, Session Road in Heideveld are flashing. Die verkeersdepartement is besig om aandag te gee daaraan. Dit is dan jou verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, so môre oggend stel ek voor dat jy dalk 'n bietjie vroeër ry, want die vakansie maak vandag klaar. Bernice West met Sonneblom en Kurt Darren Engel, ek sal jou saamvat.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Dus sê, by Jacaranda Hardeware het jy tyd tot die 29ste Augustus om 'n draaitjie daar te maak, om in aanmerking te kom vir daai power tool. Dis iets soos 'n wrench of a something, jy draai groot goetertjies los daar. Jy kry daai tool en jou battery as ook die charger, en al wat jy moet doen is, jy moet enige totaal power tool by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial koop om in aanmerking te kom vir daai totaal daai power tool. Ek gaan eendag uitvind wat daai ding se naam is. Ek dink is 'n wrench. En by Q4 Garage Labelweg in Stikland, Sondag kan jy jou diesel kry teen R26.15 per liter.

0: elke sekond, elke minuut, elke uur musiek soos jy daarvan hou. Vir jou stasie.
1: Het voel vir my daar kort nog 'n lang stuk musiek met daai Yellow Rose of Texas. Hy is vir my net te kort. Jimmy Sousa nooi jou uit om deel van hulle creator program te word. Jy staan 'n kans om R5000 se pryse elke maand te wen. Nou, hoe neem jy deel? Jy post 'n video waar jy besig is om Jimmy Sousa te gebruik. Jy hashtag cook with Jimmy's vir as jy die video post en dan tag jy ook at Jimmy Sources SA. Daar's 'n weeklikse scoreboard wat hulle daar gaan oprig, dan kan jy sien wie is daar aan die voorkant. Elke maand staan jy 'n kans om R5000 se pryse met 'n Jimmy Sousa te wen. Volgende op my speellysie het ek vir jou Hammy, ek kan nie koop nie, ou.
2: Jou stasie dot nie.
3: Any foto's op my phone?

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: As jy nou eers ingeskakel het en wonder waar is jy? Jy is by jou stasie, dit is oggend opskoptyd en jy kuier saam met my Debbie tot so 11:15 se kant toe en 'n hartlike goeiemôre aan jou ook. Dis amper tyd vir die nuus om 10 Bob Dylan met Forever Young en Dirk van Westhuizen met Hercules.

0: Dit is in Outie Nier en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die onluste in Julie 2021 begin vandag in die Hooggeregshof in Durban. Hulle staan tereg op verskeie aanklagte insluitend aanhitsing tot openbare geweld, terrorisme en samenswering om moord te pleeg. Al die verdagtes is uit op borgtog. Die aanvang van die verhoor is vroeër vertraag oor die regsverteenwoordiging van 3 van die beskuldigdes. Die voorsittende regter Jacqueline Henriques het gewaarsku dat die verhoor vandag gaan begin, ongeag of die drie se regsverteenwoordiging het of nie. Die amptelike verhoordatum is 20 Julie tot 21 Augustus en dan weer van 24 Augustus tot 18 September van jaar. Die onluste 5 jaar gelede het gevolg dat die oud-president Jacob Zuma begin het om 15 maande gevangenisstraf uit te dien. Meer as 350 mense is dood in die plundering van die geweld. Die ekonomie het sowat 50 miljard rand skade gelei. Die niet aangestelde ombud van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDEC het die afgetrede regter Joseph Rolinga het bevestig dat sy kantoor klagtes ondersoek teen verskeie senior amptenare van die instelling. Hy wou hulle egter nie identifiseer nie en sê die integriteit van die ondersoekproses vereis dat alle betrokke partye beskerm word. Die aanstelling van die ombud volg na beweringe voor die Matlanga kommissie oor wangedrag en magsgebruik deur sekere senior IDEC amptenare. Rolinga het gepraat by 'n mediakonferensie in Pretoria. Die waarnemende polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dumpane sê die polisie het 'n sterk saak teen Musikat Matla en sy medebeskuldigdes. Die verhoor van die 5 wat regstaan op die sluipmoordpogings begin vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg. Matlala is na bewering die meesterbrein agter die aanvalle tussen 2022 en 2024 op sy vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musikant Sienki Mokubung wat ook as DJ Fet Thuis bekend staan. Matlala se vrou Tsekani Matlala is een van die beskuldigdes. Matlala is vir die eerste keer in hegtenis geneem vir die aanslag op Tobiane se lewe. Dumpane sê die feit dat die verhoor kan begin is 'n groot stap in die stryd teen georganiseerde en 'n geweldsmisdaad. Die Tshwane Metro is besig met die hersiening van die openbare beskerming se voorlopige bevindinge oor die toepassing van voedselsekerheidsregulasies vir Spaza winkels. Die verslag het bevind dat die metro slegs oor 21% van die aanbevole aantal omgewingsgesondheidspraktisyns beskik. Dit het kommer laat ontstaan oor die metro se vermoë om voedselveiligheid toetreffend te monitor. Die bevindinge loop op 'n landwye optrede teen Spaza winkels nadat tientalle kinders in 2024 gesterf het weens voedselvergiftiging. 'n Lid van die burgemeesterskomitee vir ekonomiese ontwikkeling, Sara Mobetsa, sê die metro gaan gratis werkswinkels oor die nakoming van voedselveiligheidsregulasies verdubbel om klein en medium en informele besighede te ondersteun. Mobetsa sê 'n nuwe verordening oor handelsaktiwiteite is onlangs goedgekeur en daar is reeds begin met die implementering daarvan. Daar word gevrees dat tientalle mense dood is nadat 'n veerboot met 133 mense aan boord Saterdag aand aan die kus van Guyana in die Noord-Atlantiese Oseaan omgeslaan het. Die owerhede sê ook soek- en reddingsoperasies word bemoeilik deur 'n foutiewe passasierslys en bemanningslede wat onder die invloed van dwelmmiddels was. Geen oorlewendes is sedert gistermiddag gevind nie. 'n Totaal van 67 mense is gered. Die kaptein en ander bemanningslede is in aanhouding. Argentynse sokkerondersteuners het in Buenos Aires gewelddadig geraak omdat die nasionale span nie die FIFA wêreldbeker huis toe gebring het nie. Spanje het Argentinië gisteraand in New York met 1-0 geklop. Mense het by die stad se obelisk klippe en bottels na polisiebeamptes gegooi. Dit het tot gevolg gehad dat hoofpaaie in die gebied gesluit moes word. Die Argentynse president Javier Milei het intussen aangekondig dat die regering 'n vakansiedag gaan verklaar ter ere van die span wat tweede in die toernooi geëindig het. Die datum sal bepaal word sodra daar met die span en afrigters beraadslag is. In Spanje is groot feesvieringe reg deur die nag gehou om die Spaanse span is 'n tweede wêreld oorwinningsbeker te vier. Dit is dan nou die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuus is om 3:00 en van die pad is saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always 21.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC stywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Julle, die tyd loop so vinnig, want hulle weet, dit is amper tyd vir jou boeremusiek. Vier in 'n ry, maar voor dit, en nou Missy met Where Do You Go, en sensasies, Annelie van der Rooyen, ek glo weergawe.

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Ja, sit en nader, maak jou draadloos, jou foon, jou hi-fi, enige ding wat by jou het, so hard as moontlik, want is tyd vir jou boere musiek, 4 in 'n ry. Aan Blom Tango het ek vir jou Lente Bloeisels, die Falut en Thuis Sequela.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning, die ICB

11:45 jou vervolgverhaal en 12 tot 2 is dit jou uities musieke rooies vat vir jou van 2 tot 4 met 'n funny pad. Nou ja, toe, wees die beste weergawe van jouself, alles en almal rondom jou. En onthou, jy is genoeg, moet laat niemand anders te vir jou verkeerd laat of anders te laat verstaan nie. Cheers julle almal, ek speel vir jou uit met Blackbird. I feel good today.

0: Gerrit Verweer, sy stem word op 'n dag my vrou. En soos my oupa, gaan hy ook weer. 'N Rugby nasie sal hom onthou.
1: Van die haar laat, die gaan maar op vas loop en dit verdomme.

0: tikken langs die pad wat voor en toe bedui. Hier eindig aan jou drome, hier kom jy nooit verby, want jy besef ter deur.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre hier in Landbou Radio, Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram wat ek weer vir jou saamgebring het. Ons gaan afskop in ons maandelikse Melk SA praatjie en ek gesels met Dr. Mark Chimes. Hy is programbestuurder dieregesondheid en welsyn program. En hy vertel vir ons wat behels hierdie program van Melk SA en hoe word dit in die praktyk toegepas. Christelies Miller gesels met Dr. Josef van Wyngaard van Voermol oor die sogenaamde doodmaakmaande in Augustus, September en Oktober en hoe weidings in hierdie tyd geaffekteer word. John Melville gesels oor die rooi jakkals en rooi kat. En dan sluit ons af met Prof. Johan Willemse en sy weeklikse
3: dag. Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels met Dr. Mark Chimes. Hy is programbestuurder dieregesondheid en welsynproject by die NPO. Dr. Morre.
4: Goeiemôre Johan en goeiemôre luisteraars.
2: Jy gaan ons bietjie vandag baie interessante goed vertel en dit gaan oor hierdie projek, hierdie welsynsprojek van Melk SA en hoe word dit in die praktyk toegepas?
4: Omtrent so 8 jaar terug is ek aangestel deur die Suiwelstandaarde Agentskap van Melk SA om melkstal audits te doen. En dit is natuurlik nou om te sorg dat die melkkwaliteit en veiligheid dat ons aan die standaarde voldoen. En al hoe meer het ons begin dieregesondheid en welsyn ook te audit op hierdie plase. En so is 'n leemte toe geïdentifiseer en dit het Melk SA toe genoop om die dieregesondheid en welsynsprogram op daardie stadium van stapel te stuur, wat geval het onder die navorsingsprojek. Toe breek Beckham Tosje natuurlik uit wat die dieregesondheid na die voorgrond toe geskuif het en die NPO toe gepleit by Melk SA dat die program bevorder word na projek toe met sy eie begroting en dat die navorsingsprojek en die dieregesondheidsprojek na NPO toe geskuif word en dit kan bestuur. Want die hele idee was natuurlik dat daar moet doelgerigte navorsing en siektebeheer toegepas word waar ons die probleme waarmee die suiwelbedryf sukkel geïdentifiseer word of spesifiek die probleemareas kan aanspreek. En want die bedryf het natuurlik ook besef dat 'n gelukkige koe is 'n gesonde koe en 'n gesonde koe is 'n produserende koe. En die geluk van die koe is natuurlik die welsynsgedeelte en gesondheid is natuurlik gesondheid.
2: Ja.
4: So my rol is natuurlik om te kyk na die groter prentjie. So ek gaan nie uit te gaan behandel diere as sulks nie. Ek stel inligtingstukke op vir die boere byvoorbeeld oor weet wat om te doen as 'n koe sukkel om te kalf, wat is die beste metode sê om kalfies te ontwoning en dis meer. Ek gee praatjies by boeredae, lesings by universiteite en op kongresse, skryf artikels in tydskrifte en dis meer. En ek verteenwoordig dan die NPO ook by meer as 20 instansies en komitees. Onder andere, ek is aangestel op die ministeriële taakspan, wat tans fokus natuurlik op die back and closure uitbraak, waar ek dan ook dien op die subkomitee vir marktoegang. Ons het natuurlik baie van ons uitvoermarkte verloor met back and closure, waar die land het gesê nie, ons produk is nie veilig nie, en ons moes toe nou argumenteer namens die suiwelbedryf, watter produkte is veilig, die boere help wat uitvoer, om natuurlik te kan voldoen aan die regulasies wat nodig is vir back and closure produkte om uitgevoer te kan word en dis meer. Die brucellose en TB program stuurkomitee, die het toe doodgeloop 'n aantal jare terug en op aandring van Melk SA het ek toe nou die program weer in die gang gekry en is so 3 jaar terug en ek is tans nog die voorsitter van die brucellose en TB stuurkomitee. En dit is natuurlik siektes wat zoonoses is, dit is oordraagbaar aan mense in melk. Maar die mense hoef nie bekommerd te wees nie, gepasteuriseerde melk is veilig, dit pasteurisasie maak brucellose en TB dood. Maar dit veroorsaak nie te min produksieverliese by die melkbore. Vooral brucellose waar jy groot vrugbaarheidsprobleme het, koeie word nie dragtig nie of aborteer, en ons moet die siektes natuurlik weer onder beheer begin bring. En so ook die, ons het Suid-Afrikaanse nasionale standaarde, dis nou vrywillige standaarde wat opgestel is vir die welsyn van melkdiere en die vervoer van lewende hawe per pad. En die standaarde was ver oor tyd om hersien te word, so ek het nou by die SABS omtrent 18 maande gesukkel om die hersieningsproses weer aan die gang te kry, en ons het nou dit net mooi die hersiening voltooi. Ons het volgende week ons finale vergadering, en dan gaan die nuwe standaarde uitgesit word vir publieke kommentaar. Dan verteenwoordig ek natuurlijk ook Suid-Afrika by die internationale Suiwel Federasie, waar ek skouers skuur met my ewe knieë van ander lande. En dit is natuurlijk belangrijk, want daar sien ons wat die internationale tendense is, in termen van veral welsyn. Jy weet, ons voer uit na hierdie lande toe, veral soos in Europa. Hulle standaarde in welsyn is baie hoog, en hulle boere kla en sê, maar hoekom moet hulle aan sulke standaarde voldoen, en Suid-Afrika kan melk invoer, wat ook nie aan dieselfde standaarde voldoen nie. So daar kan ons sien, waar moet ons heen gaan, en beste raad gee vir die bedrijf. En dan natuurlijk, ten slotte, jy weet, navorsing ook, ons werk baie nou saam met die navorsingsproject, natuurlijk dierziektes en dies meer, en so het ons dan Dr. Anthony Davis, is befonds deur Melk SA om navorsing te doen op sporidesme en vergiftiging, ja. Wat een swam is wat op gras groei, wat die lewers beskadig, en dan word die diere ligsensitief en kry sonbrand. Ons is ook tans besig met navorsing oor back and close hier in melk, om te kyk hoe lang die virus in melk uitgeskei word. En dan het ek ook nou begin met een voelgriep project waar ons toetsen valideer, om te kan toets vir voelgriep in melk. En soos jy weet, die afgelopen 2 jaar sukkel Amerika met 'n baie groot uitbraak van voelgriep onder melkbeeste.
1: Yes,
4: wat natuurlik verliese veroorsaak het daar. En die eerste geval van voelgriep in 'n melkkoe is nou in die Nederlande onlangs opgetel. En dit is migrerende voels wat van Amerika af migreer Europa toe. En soos jy weet, swalkies migreer bijvoorbeeld van Europa af na Suid-Afrika toe en terug. Toe ons is maar bekommerd dat die siekte hier sal land. En daarom voel ons moet tenminste voorbereid wees dat sou dit ooit nie beland, dat ons beleid en ons toetse in daai goed so lang in plek het. En dit in 'n netedop is min of meer wat die dieregesondheid en welsynsprojek doen.
1: Dokter Mark, jy sê nou in 'n netedop, maar dit klink vir my, jy het jou hande vol daar met al die dinge.
4: Nee, definitief. Ek kan nie veel sê in hoeveel komiteevergaderings ek sit in 'n week nie.
1: Die belangrike is, jy sê ons melk is veilig. Ons kan maar melk drink.
4: Ja, nee, absoluut. Ek bedoel, ons doen die audits op die plaas al op te kyk, ja. Dat dan van die plaas vlak af, en dan gaan het dwars neer tot op winkelrakke waar ons melk van die winkelrakke aftrek en toets vir sekere siektes en kwaliteit en dies meer. So, nee, ons melk is op baie, baie hoë standaard.
1: Baie dankie vir jou tyd vandag.
4: Baie dankie vir die geleentheid.
1: Dit was dan Dr. Mark Chimes wat met ons gesels het en ons verseker het, ons kan maar lekker melk drink. Mooi dag, dok.
4: Baie, maar mooi blij, bye.
5: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsuidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
6: Not pork, it's pork-a-licious.
7: Die sogenaamde doodmaakmaande in die veebedryf is 'n uitdagende oorgangstydperk waar weidingsgehalte dikwels afneem en probleme skep. Hierdie maande is traditioneel in Augustus, September en Oktober, wanneer die lente al met ons is, maar weidings nie noodwendig van die winter herstel het nie. Ons medewerker Christelies Miller het met Dr. Josef van Wyngaard, waarnemende nationale technische bestuurder by Voermol.
8: Dokter, as ons verwys na die doodmaak maande in Suid-Afrikaanse veeboerdery, dit is 'n werklikheid. Augustus en September is doodmaak maande. Hoekom is dit 'n belangrike tyd om na te let?
9: Ja, nee, baie waar. Dit is seker die moeilikste tyd in die, kom ons noem jou leksiklus program in die jaar. En dit val gewoonlik hierso aan die einde van die wintermaande, hierso in die somereenvalstreek. So ons praat hier van, kom ons sê, Julie, Augustus, September, selfs daai begin van die lente ook. En as ons verwys na daai doodmaak maande, dis wanneer die kwaliteit van die gras is regtig op sy swakste dan. En terselfdertyd die beskikbaarheid daarvan ook tydens daai tyd van die jaar. Nou as ek net so 'n bietjie oorsig kan gee, kyk oor die land het ons nou verskillende weidingstipe stelsels en dan dit is alles gekoppel aan die tipe gras wat ons het en dit verskil maar volgens reënval. So ons almal weet van suurveld en soetveld. Nou suurveld is hoofsaaklik jou hoë reënvalgebiede en dit sit so in die oostelike gedeelte van die land. En soetveld is nou die teenoorgestelde daarvan. Suurveld, mense het werklik maar net so 2, miskien 3 maande 'n jaar wanneer jy nou hoë kwaliteit gras het. Op daai stelsels het 'n mens is die hoeveelheid gras is baie, maar die kwaliteit is laer. En op soetveld sit 'n mens weer 'n bietjie met laer opbrengste, maar met baie hoë kwaliteit in terme van proteïenwaarde ensovoorts. Hoekom hulle dit suurveld noem is wat gebeur is nutriënte en dit sluit nou in, ons praat nie net van energie en proteïen, maar minerale ook, skoon minerale, vitamine, dit loog uit die grond uit in hoë reënval areas en grond raak fisies suurder, so die pH sal val soos die grond meer uitloog en dit meer benat word oor 'n langer tyd. Nou tot gevolg sal die plant dan nou minder voedingsstowwe kan optrek vir homself, want daar is minder voedingsstof in die grond beskikbaar. So die plant, nie amper sê hy is onsmaaklik nie, maar hy is baie meer gehard, so sy struktuur is harder, so sy veselvlakke is hoër as die in 'n soetveld area. Hy gaan moeiliker vreet, die dier gaan hom moeiliker kan afbreek. So dit is maar die groot verskil as 'n mens praat van okay, suurveld teenoor per soetveld. Nou as 'n mens weer teruggaan na die doodmaak maande toe, soos ek verwys het na kom ons sê einde wintertydperk Julie. As 'n mens gelukkig is tydens die winter, is daar so boere wat miskien 'n goeie voervoer program in plek het, bedoelende hulle het mieliereste wat hulle kan bewy of daar's een of ander groen gewasse wat hulle in die winter geplant het. Maar nou teen daai tyd is daai gewasse of daai reste is ook dan al klaar. So mense is regtig in die rooi wil ek amper sê in terme van voedingkwaliteit en beskikbaarheid. As ons miskien net bietjie uitbrei op wat gebeur met gras in die winter as ons praat van die kwaliteit gaan af. Nou ons weet, kyk hy verloor mos sy kleur, hy breek volwassenheid hierso in herfsttyd. Dis miskien wanneer hy ook saad skiet. En dan gaan hy in 'n dormante fase. So al sy nutriënte of meeste van sy nutriënte sal die plante aftrek tot hulle wortelstelsels. En hulle staan dormant hierdie winter, so dit beteken hulle groei nie verder nie. Terselfdertyd sal die veselinhoud sal bietjie opgaan, en jou proteïen is die ene wat 'n mens die hoofsaaklike nutriënt wat dan die laagste is tydens daai tydperk. So dis hoekom ons altyd sê wat is die beperkende nutriënt in die winter en dit is proteïen. En dis juist vir daai rede hoekom 'n mens dan proteïen lekker moet aanvul. Maar as ons praat van die doodmaak maande is 'n proteïenlek nie genoeg nie. So dan moet 'n mens begin kyk na iets soos 'n produksielek. En die verskil tussen daai twee lekke is 'n produksielek het dan nou energie ook by waar 'n proteïenlek dit nie het nie. En daai energiekomponent is belangrik want in die doodmaak maande is die beskikbaarheid van weiding ook 'n probleem, nie net die kwaliteit daarvan nie. So dan moet 'n mens beide proteïen en energie aanvul. Ook wat nogal 'n uitdaging is daai tyd van die jaar is, dis wanneer die meeste van die kweekkuddes kalf daai tyd. Kom ons sê enigiets hier van Julie, Augustus, September. Ek weet daar's ons kweekkuddes wat dit bietjie vroeër trek in die winter in en van hulle rek dit bietjie langer uit tot in die somertydperk. Maar dis min of meer die tydperk wanneer koeie kalf in Suid-Afrika. So daai koe se behoefte, voedingsbehoefte is dan ook op haar hoogste tydens daai tydperk. En ek meen dis regtig uitdagende tydperk want soos genoem is daar 'n beperking op die voedingsstowwe wat 'n mens van die veld af kry. So dis amper 'n dubbelslag wat 'n mens daar kry. So weer eens die klem op daai tyd is produksielek want 'n mens wil seker maak daai koe produseer dan regte hoeveelheid melk en kwaliteit vir daai kalf om om maksimum te kan groei, sodat mense 'n swaar kalf kan speen op die einde van die dag. So ja, doodmaak maande, dit is net, kom ons sê 2 maande, 3 maande van die jaar, maar dis werklik die tyd van die jaar waar mens bietjie moet bestee aan 'n produksielek om daai verskil te maak, om seker te maak jou koe het genoeg melk, jy speen 'n swaarder kalf en jou koe se kondisie is reg sodat sy weer kan herbeset vir die volgende siklus.
8: So dokter het verwys na proteïene, maar wat is tipies die nutriënte wat in 'n produksielek is?
9: Ja, so as jy mens kyk na winterveld, die proteïeninhoud in winterveld, en dit gaan ook nou verskil van suurveld en soetveld areas. Daar is monsters wat ek al geneem het en ontleed het in die suurveld area in die wintertydperk, dan val daai proteïen onder 2%. Nou in die somer kan die proteïen opgaan van natuurlike veld, kom ons sê na 8%, 10%, selfs 12%. Of miskien bietjie hoër as 'n mens nou iets het soos wit buffel of daai hoë kwaliteit grasse. So as 'n mens nou kyk na 'n 2% proteïeninhoud in 'n wintergras. So dit beteken as 'n koe 10 kg van daai gras gaan vreet, dis omtrent haar behoefte, dan kry sy slegs so 200 gram proteïen in 'n dag. Nou haar proteïenbehoefte is enigiets hiervan 500, 600 gram per dag vir onderhoud. En dit kan amper verdubbel sodra sy in daai, kom ons sê, in daai kalfseisoen ingaan waar sy begin melk produseer. Waar sy weer begin moet haarself regkry, haar voortplantingsorgane regkry vir herbesetting. So daar is net nie genoeg proteïen of energie wat kom van die veld af nie. So 'n tipiese produksielek sal, kom ons sê, enigiets van 18 tot 25% proteïen bevat. En kom ons sê ons kyk na spesifiek na 25% proteïen produksielek. Dit beteken as 'n koe 1 kg daarvan vreet, dan gaan sy 250 gram proteïen inkry. So dit is bo op die 200 of die 300 gram wat sy kry van die veld af. So dan is sy al reeds daar bo by haar behoefte waar sy moet wees vir, kom ons sê, tussen onderhoud en 'n produserende koe. So dit is hoekom van die produksielekke se aanbevelings, so inname aanbevelings, sal miskien 1,5 kg wees of selfs 2 kg om seker te maak 'n mens voldoen aan daai, dit is amper 'n proteïen energie gaping wat 'n mens wil aanspreek tussen die weiding en of althans die veld en dit wat die dier se behoefte is tydens daai tydperk.
8: Diere loop ook rond op soek na groener gras wat begin groei. Hulle gebruik dan energie.
9: Ja, heeltemal reg. Ja, so in die wintertydperk is hulle energiebehoefte miskien bietjie hoër tydens onderhoud, as 'n mens dit moet vergelyk vir 'n koe wat in 'n onderhoudsfase is in die somer, en dis maar as gevolg van die koue. So die koe moet energie verbruik om hitte te genereer. Selfs soos ons, ek meen ons koud kry, ons bewe, ons gebruik 'n sekere hoeveelheid energie om warm te bly. So daai energiebehoeftes sal ook altyd hoër wees in daai wintermaande, veral in daai doodmaakmaande.
8: Van dokter se kant af, wat is dokter se raad aan produsente, net kort opsommend, aspekte om na te let in hierdie doodmaakmaande?
9: Ja, ek sal sê mens moet 'n volledige lekprogram volg. So daar's 'n tipiese 3-fase lekprogram sal wees. Mens gee 'n proteïenlek in die wintermaande en daai tydperk begin sodra die eerste ryp gekom het, dan sal mense oorskuif na 'n proteïenlek toe. En ander indikasies sal wees is die lekinname van die dier. So as 'n mens op 'n minerale lek was in die somertydperk wanneer dit groen is en jou inname begin te klim, dan weet 'n mens die tyd is nou reg om heel waarskynlik oor te skakel na 'n proteïenlek toe na mense 'n ryp fase gehad het. Fase 1 is proteïen in die winter. Dan skuif mense oor na jou die belangrikste een is hierdie produksielekfase waarvan ons gepraat het, daai einde van die winter, begin van die lente, daai doodmaakmaande. En dis gewoonlik maar net so 2 tot 3 maande wat 'n mens 'n produksielek gee rondom kalf. Dan gaan 'n mens oor na 'n minerale lek. En dis gewoonlik hier na die eerste reëns, wat enigiets, dit kan vroeg wees van September, Oktober, selfs eers bietjie later November, kan 'n mens dan eers groen veld hê. En onthou, dit reën mos nie gras nie. So as dit nou vandag gereën het, gaan dit eers oor 2-3 weke gaan die veld begin groenigheid wys en mooi lyk. En eers dan gaan 'n mens oor na minerale lek toe. En 'n mens kyk maar altyd na die innames van die lek. 'n Dier gaan baie gou vir 'n mens wys wat sy behoefte is. As die inname op 'n proteïenlek begin daal, dan weet 'n mens hulle kry hulle voedingsstowwe van die veld af. So die veld het begin herstel kwaliteitsgewys. Sodra hulle inname nog steeds hoog is op 'n proteïenlek, is dit 'n aanduiding dat die veld se kwaliteit nog laag is en dan bly 'n mens nog op 'n proteïenlek. En ek dink my slotsom sal wees dat daar's nie een resep wat, of kom ons praat nou spesifiek van 'n lekprogram. Een lekprogram resep wat gaan werk op elke plaas nie. En dis ook nie gekoppel aan 'n datum nie. So mense moet nie sê hier begin die winter, nou gaan ons oor na proteïenlek toe nie. So mense moet regtig jou veld se kwaliteit dophou en ook die beskikbaarheid van jou veld ook dophou en die diere se inname op die spesifieke lek wat jy gee. Daai gaan 'n mens baie mooi help om 'n besluit te maak wat se tipe lekker mens dan moet gee vir daai spesifieke tyd.
8: Dankie dokter, dit was dokter Josef van Wyngaard. Hy is die waarnemende nasionale tegniese bestuurder by Voormal.
10: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
7: Nou is dit John Melville se beurt in sy elke maandagoggend praatjie hier in Landbou Radio en vanoggend gesels hy oor die rooi jakkals en die rooi kat.
11: Johan, goeiedag. Ek wil maar net weer met jou in die ongediertes praat. Ons fokus maar net op ons rooi jakkals en dan gaan ons bietjie op ons rooi kat fokus, net omdat hulle die mees algemeenste voorkom by ons. Sosiale gedrag van jou rooi jakkals. Om die probleem te beheer, moet ons presies weet wat ons probleem dier se doen en late is. Met ander woorde, waar sy toilet is, waar hy drink, wat hy vreet, waar hy sal slaap. Weereens sal ek te sterk aanbeveel om 'n volledige probleemdier kursus te volg. Ons gaan in kort kyk na die rooi jakkals se sosiale gedrag, sy looparea. Om 'n jakkal suksesvol te beheer, moet ons weet wat sy kern van sy area is. Die mees effektiefste beheer kan toegepas word in 70% van sy looparea. Tweerigting verkeer van jakkals en spore op 'n daaglikse basis. Nou op die kerngebied van die jakkals, by die 25% gebied sal ons spore elke derde tot vyfde dag gewaar. Die 5% gebied besoek hy ongeveer elke week na 2 weke. 'n Jakkals kan tot 27 km per nag aflê en deur al die navorsing van Rob Harris White gevind dat jakkals 7 km binne 45 minute kan aflê. Jakkals se paart is in Mei en Julie en teewe is vir 61 dae dragtig. Kindjies word dus gebore tussen Augustus en Oktober. Hulle word in gate gebore, gewoonlik ou erfvarkgate, kraanskere. Dit is gewoonlik nie verder as 1,5 km van sandhoudende water nie. 'n Jakkal slaap nie in 'n gat nie, maar wel onder bosse en struike. So dit is hoekom ons dalk nou moet kyk dat ons regte beheermaatreëls toepas. Wat se beheermaatreëls is daar? Nagjag, baie effektief op rooi jakkals. Maar weer eens, soos ek sê, kry 'n professionele man om te doen. As jy hom eers misgeskiet het of hy ken jou geluid, dan kan jy maar vergeet om hom weer in die nag te kry. Maar nagjag is baie effektief. Slaguisters, baie effektief. Selektief in die hande van opgeleide persone. Gifskieters sal ek nie lekker aanbeveel nie. Jy moet 'n kursus doen met natuurbewaring om gifskieters, maar jy kan ander klein diertjies kan ook in die slag bly daaronder. Gifhalsbande is uiters selektief, spesifieke probleemdiere bekamp. Dit is egter arbeidsintensief en moet gereeld gemonitor wees. Opgeleide pakhonde in die areas waar reënval hoog is, is baie goed. Maak net seker daar is nie gif daar gestrooi nie, want dan gaan jy jou pakhonde ook verloor. Helikopters, baie effektief. Jakkals kan wat nagskies of slaguiter bang slinks is, maar dit is baie duur om met die helikopter te jag. Johan, baie dankie.
5: Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
12: It's not pork, it's porkalicious.
7: Ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Prof. Johan Willemse met sy weeklikse...
13: Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie en skare genade vir die ondersteuning. Ek wil regtig aanmoedig vir die nuwe plantseisoen, gaan praat met hulle oor haalversekering. Dit sal verbaas wees, veral as julle 'n paar boere saam kan in 'n groep werk, baie geld bespaar. Goeie nuus, saam met die springbokke wat goed speel, is dat skaapvleisuitvoere het nuwe rekord bereik in my maand, van die 1544 ton vir die maand. Jy sien die grafiek wat ons hiermee saam sien. Nou, dit is ten spyte van die oorlog in die Persiese Golf, groot deel van ons uitvoermarkt is daar geleë, wat jy kan sien in die grafiek, die Arabiese Emirate, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en Qatar. So ja, dit is baie goeie nuus, want ook saam daarmee is daar 'n daling in die binnelandse slagtings en hierdie uitvoere maak dat ons pryse stip hier by die R110 per kilogram. En ons moet natuurlik onthou, die vleisuitvoerders, die abattoirs en selfs van die voerkrale, die hele aanbodketting werk baie hard om dit te doen en ons sien die voordeel vir die skaapboere. Beesvleisuitvoere is ongelukkig op 'n laagte punt, het sikkel maar beesslagtings ook nog laag net en meer aan oor. Dan die slechter nuus, die laaste paar dae het die konflik weer opgevlam, die Iran het op skepe begin skiet in die straat van Hormuz, en die VSA die laaste 5-6 dae redelike hewige bomaanvalle gedoen, met die bedoeling om hulle vermoë om op skepe te skiet in die straat van Hormuz heeltemal lam te lê. En het blye speletjie, groot risiko's, groot onsuimigheid en natuurlik sleg vir ons. Die brandolieprys is weer op na $85 'n vat, terwyl die rand daarom op onder die R16.50 gaan. Aanvanklik het dit vir my gelyk ons aan 'n bietjie prysdaling in brandstof en logistiek kry, maar so sake nou staan, lyk dit nie vir my of daar veel goeie nuus kan wees nie. Maar wat ons wel sien in Amerika en in Europa is die inflasie hardloop nie weg nie en dit lyk of banke eers hulle rentekoerse stabiel gaan hou, want sodra daar 'n mate van vrede is, dan daal die oliepryse redelik vinnig en dit vat baie risiko's weg. So kom ons hoop hierdie hele geveg oor die kom op 'n stadium tot 'n einde, want dit is aan niemand se guns nie natuurlik, dit belemmer ook die kunsmisvloei vir ons nuwe plantseisoen. Dan ons het laasweek daar oor gepraat, Europa en Noord-Amerika, baie warm somerdele van die warms is nog rekordtemperature, maar ek dink is 'n bietjie gou om te praat oor 'n mis soos in Amerika. Onthou net in Amerika, as hulle 5 of 10% daling in opbrengs kry, dan is dit vir hulle baie groot probleem. Hier by ons, natuurlik, een missoes is ons omtrent geen OCT, wat nie op die oomblik op die tafel is nie. So die hitte toestande daar speel bietjie woer met die Chicago pryse en in Europa, hulle koring, Frankrykse koring, kry baie skade. Nou hier by ons, plan is maar skaars, ons gaan een bietjie weer, ek het laas week gesê, saamgesels op 13 Augustus hier in Bloemfontein, by die Bikers Church, ons stuur vir julle uit, ons gaan praat oor hoe lyk die klimaat, hoe lyk die markte, maar baie belangrik en ons gaan meer praat, wat kan een mens doen, wat is een goeie beplanning, en dis een saampraatsessie, ons gaan praat oor papier, mielies of fysische plant, ons gaan praat oor sny van kunsmis op jou oes, en dan ook natuurlijk die veeboere, ons gaan praat oor hoe gaan jy die vee optimaal bestuur, is dit die moeite werd om voerkraal te hee. Johan Meton, hy is baie bekend, hy is een navorser in hierdie veld en een technische bestuurder. Hy gaan ons help van Molotek en lekker gesprekke daar oor hee wat ons kan doen. En dan weer, jy kan baie duisende rande spaar met jou versekering, ek weet het klink afgehaal, maar hierdie jaar gaan elke cent tel. So kom, ons gaan die advertentie uitsit, 13 Augustus Bloemfontein, kom ons gaan lekker gesels en laat ons nie moed verloor nie. En nuwe planne maak en kyk en realisties kyk na die nuwe seisoen. Welkom terug. Ja, Amerikaanse Departement Landbou het hulle wêreldramings uitgesit die laaste week. Dit lyk toch

0: Want my man se slagsyfers volgens die RMI is redelik ondergemiddeld. Dis onder die 200.000 per maand waar ons gewoonlik by 230.000 per maand slag. So die laaste klompie maande slag ons hier by die 20-30.000 beeste per maand minder. En mense sou eintlik verwag dat jou klas A pryse hoër is, maar dit is nie. Speenkalfpryse is baie goed, so dit is 'n teken dat die voerkrale diere inneem. Uitvoere by beestvleis sukkel maar, dit is regtig laag. By maand so 1700 ton gewees, dit was gewoonlik die hoogtepunt was R3000 ton per maand. En die omset tot op hede van ons beestvleis uitvoere so 'n miljard rand vir die 5 maande. Teenoor 2 jaar terug se 3,6 miljard. So ons verloor baie geld. So hopelik sal dit begin beter raak. Nou lamvleispryse sterk R110 per kilogram vir 21 kg karkas. Slagsyfers by die 370.000 gemiddeld per maand vir die jaar teenoor 400.000 van laas jaar. So ons slag minder en nou natuurlik die uitvoere wat jy in die grafiek kan sien, nuwe rekord uitvoere. Ek glo dis uit jaar, dit is 'n rekord. Studiemark redelik goed, want klas C ook goeie pryse R84 per kilogram. So gaan kyk 'n bietjie na ons uitvoersyfer 1544 ton vir my maand. 160 miljoen rand wat ons verdien het en dit lyk of die Arabiese lande planne gemaak het om ons lekker skaapvleis by hulle te kry ongeag die oorlog in die Persiese Golf. Dan die varke hoenderpryse onder druk, varkvleispryse verder teruggesak en nader na R30 per kilogram. Onthou dis 'n seisonale wintertendens wat elke jaar gebeur. So na die somer begin dit weer herstel. Hoenderpryse ook laer, hier by die R33 per kilogram, onthou dit was so R35 nie lank terug nie. En vars hoender ook laer, so R4-5 per kilogram laer by R38 per kilogram. Nou dis ek dink die belangrikste nuus wat ons maar bekommer is die Persiese Golf onstabiliteit. Lekker Vrystaatse winter, sonskyn daar, lekker ryp in die nagte en ek glo die boere stroop goed. Groete van Johan Willemse.
1: Wanneer dit kom by veldbrande, vereis die wet dat daar op die tersaaklike eiendom voorbrande gemaak moet word. Indien jy voorbrande buite die sperdatum soos deur jou brandvereniging vasgestel wil maak, is dit verpligting dat jy 'n permit by hulle bekom. Dit is jou verantwoordelikheid om jou van die sperdatum soos deur jou brandvereniging ingestel te vergewis, aangesien dit jaarliks aangepas kan word volgens klimaatsomstandighede. Versuim om dit te doen of 'n permit te bekom, is onderhewig aan 'n boete met aanspreeklikheid vir skade. Kontak skadegenade by 083-630-8306 vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779.
2: En dit is dan ons landbouradio vir vandag. Onthou, indien jy vir my enige landbounuus, landbouinligting of enige navraag het, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za.
3: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En op hierdie noot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en...
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hou jy daarom kop bo water?
1: Ja, ek kyk noord en voeter voort. Ek sien hierdie naweek jou best probeer om my naam skoon geskryf te kry.
0: Ja, maar die dorpenaars glo net wat hulle wil glo. Ek wil graag iets wat gewigtige saak met jou deurpraat terwyl ons wag vir ons kos.
1: Ja, ek kan sien iets druk jou op jou hart.
0: Jou nuwe skenking vir jou Fannie Manders Hulpfonds. Die miljoen skenking.
1: Ek was stom.
0: Jy sê die skenker is anoniem en wil anoniem bly.
1: Dis hoe ek het verstaan.
0: En dit het 'n paar dae gelede gebeur.
1: 2 dae na die burgemeester geskiet is, het ek die oproep gekry.
0: 'n Oproep?
1: Ja. Die man het gesê hy skakel namens 'n anonieme filantroop wat 'n miljoen rand in my bankrekening gaan inbetaal en ek moet dit vir my hulpfonds gebruik.
0: O, so. En jy het dit nie vreemd gevind?
1: Natuurlik. Ek wou nog meer probeer uitvis. Toe lui die persoon af en later die middag begin ek SMS'e van my bank kry van inbetalings in my rekening.
0: Inbetalings? Meer van?
1: Ja. Oor die loop van 2 dae is 10 bedrae van 100.000 rand elk inbetaal.
0: Waarschijnlijk geld wat vanaf verschillende banktakken inbetaal is.
1: Hoe weet jij dit?
0: Nee, ek weet niks nie. Maar gee jy om as ons hierna na jou bank toe ry, dan vra jy een van die senior bankambtenare of hy jou kan help met waar en hoe die geld inbetaal is.
1: Jy sal maak dat ek weer van vooraf bekommerd is.
0: Wel, ek luister maar net na die fluisterstem in my kop en volg op.
1: Jy met die fluisterstem in jou kop en jou ex met sy al ewige gut feel wat hom bokrol help.
0: Ons almal spook maar met een of ander vorm van bygeloof. Maar wat sê jy oor my bankvoorstel?
1: Kom ons eet eers. Ek is dood van die honger.
0: Die man was heel behulpsaam.
1: Dink jy was reg? 10 aanlyn betalings op verskillende tye, maar almal vanuit 'n maatskappyrekening in die Bank of India.
0: Hoekom nie net een betaling en klaar kry nie? Want kleiner betalings trek minder aandag. En as ek reg onthou, is die betaling vir die sandsakke wat jy kon sy sou bestel het, ook vanuit 'n maatskappyrekening uit die Bank of India betaal.
1: Dit klink verdag, nie?
0: Ek is bevrees, ja. Maar ek beloof jou, my geliefde ex gaan nie 'n woord hiervan uit my mond hoor nie.
1: Jy seker?
0: Doodseker. Ek doen vir eers my eie ding. Praat asseblief met my as jy aan enigiets anders kan dink.
1: Soos Vincent wat sy pakkie gekry het, wat uit sy sluitkussie in die bank gesteel is, tesame met die brief wat ek kon sy geskryf het om die sakke vir die tonnelsand te bestel.
0: Dis snaaks. Hoekom word jou brief vir hom gegee?
1: Vincent het my kom wys. Ons al twee was gegooi. Hy het ook die brief gekry wat hy aan die paroolraad sou geskryf het. Dis nou om Kufu te nooi om vir hom te kom werk.
0: Ons weet, jy en Vincent se sakeondernemings was geteken. Briefhoofde is by julle al twee gesteel.
1: Ja, en dit het ons twee verdagtes in die bankroof gemaak. Soveel so dat jou geliefde ex by Vincent wou weet of ek hom ooit finansiële bystand gegee het.
0: Ja, ek is bevrees Raymond sukkel om buite om julle twee te dink. Sy tunnelvisie het hom al baie in die lewe gekos. Hy's soos 'n ballon. As hy eers gebyt het, dan laat hy nie maklik los nie.
1: Gits kyk waar staan die tyd. Ek moet ry. Ons praat weer. Dankie vir die lekker ete.
2: Verhoogie met die traliewerk om is pragtig. Ek moet sê, Vincent het netjies werk gedoen.
1: Hy het, nee. En môreoggend word die standbeeld afgelewer.
2: Ek het met die kliniek gereël dat 'n tent môreoggend langs die kliniek opgeslaan word. Ja, die weerbureau voorspel reën vir Vrydag. Ons maak voorsiening vir 'n klein gesellige funksie vir die mense in die tent na die onthulling.
1: Jy dink ook wraggies aan alles. Stuur vir my die rekening.
2: Ons is ek doen dit graag. Ek het klaar met die spysenier gereël vir ietsie om te eet en drink.
1: Ag, dis wonderlik.
2: En vonkelwyn.
1: Nee.
2: Dis my beskeie bydrae om die loodsing van die Fani Manders Hulpfonds 'n vrolike en onvergeetlike geleentheid te maak.
1: Ag man. Baie dankie, Juliana. Jy is dierbaar. Uitnodigings is gestuur. Dis 50 mense is genooi, nie?
2: Ja, dan is my syfer van 60 in die kol. Want dan daag altyd 'n paar ongenooide gaste.
1: Solank een van hulle net nie Philip Pitter is nie.
2: Nee, ek glo nie hy sal sy gesig hier kom wys nie. Maak jou eerder reg vir 'n paar nuuskierige joernaliste.
1: Natuurlik, hoe dan anders?
2: Ek sien Rachel het die naweek 'n baie positiewe berig oor jou geskryf.
1: Ja, wat die meeste skindertonge op die dorp nie onder oog gehad het nie. En hulle buitendien nie daaraan sal steur nie.
2: Ja, maar ek wonder of mense besef hoe vernietigend skinderstories kan wees. Soms is dit niks anders nie as karaktermoord.
1: En waarvoor niemand aangekla word nie. Mm.
2: En ek is bevrees sosiale media maak skinder net soveel makliker en meer gesofistikeerd.
1: En jy draai nie maklik 'n goeie skinderstorie om nie, hoor.
2: Yes.
1: Dit word oor en oor vir die waarheid aangebied en geglo.
2: Ja, is tragies, maar is waar. Ja.
3: Ja.
2: Maar kom ons fokus op die uitstekende werk wat Fani en Pauline gedoen het.
1: Ek dink so.
2: Dis tyd dat die gemeenskap 'n nuwe kampvegter kry. Iemand wat die gemeenskap se lot verbeter. En daardie iemand is jy, Margriet.
1: Weet jy, jy's reg. Tyd om die negatiewe energie eenkant toe te skuif.
2: Ek hou nie baie daarvan om jou in my kantoor deur te sien nie.
0: Ek kom in vrede.
2: Die vrede van 'n ondersoekende joernalis.
0: Ah, dankie.
2: Ek het niks oor die tussentydse verkiesing te sien.
0: Presies soos ek jou opgesom het. Jy spit teleurstellings in vir kunsmis en beweeg aan.
2: Pikkig soos in al jou berigte. En die papier?
0: Ja. Kom ons begin by 'n kant. Jy is lid van die Canola streek sakekamer.
2: Alle sakemense wat hulle sout werd is sluit aan by die sakekamer.
0: Julle voorsitter en hoofbestuurder en bemarking tree uit. Hulle is nie weer verkiesbaar nie.
2: En al die sakemanne weet, die oorlede burgemeester het sterk voorbrand gemaak dat Philip Pitter die nuwe voorsitter word.
0: Sê liewer die sakemanne is geboelie om hom te verkies.
2: Al feit bly staan, soos ek sake verstaan, gaan Philip onbestrede verkies word.
0: Nie as jy die paar papiere volledig invul en vir my gee nie.
2: Hmm. Ek sien jy soek my hele pedigree om wat mee te maak.
0: Oh, ek het goeie kontak met 'n sterk groep van die sakemanne. Dis manne wat nie noodwendig wil hê dat Pitter die volgende voorsitter word nie.
2: Hmm. En nou wil jy my in die leeuhok gooi.
0: Juliana, ek en jy weet Philip Pitter sit agter jou verloor in die tussentydse verkiesing.
2: En wat gee jou die idee? Ek wil so kort na mekaar deur dieselfde man uitoorlê word.
0: Nou, net so min as wat jy Philip in die tussentydse verkiesing sien kom het, gaan hy jou sien kom in die komende verkiesing van die sakekamer.
2: Ja, maar daar's 4 ander lede op die bestuur. Hulle moet tog eerder oorweeg word.
0: Ek beloof jou, al 4 die lede waarvan jy praat sal jou steun as jy teen Philip Pitter staan.
2: Waar kry jy tyd om so baie te konkel raag?
0: Ek soek Philip Pitter se bloed, nie van gister af nie.
2: En nou wil jy my in jou vendetta teen die man inspan.
0: O, oh, wat kan jy verloor?
2: Nog 'n verkiesing.
0: Is dit regtig so erg as jy verloor? Niemand verwag hierdie keer dat jy as wenner gaan wegstap nie. Maar jy gaan Philip Pitter laat bloedsweet. Ek beloof jou. En hierdie keer gaan kospakkies nie die uitslag van die verkiesing bepaal nie. Daarvoor gaan ek

0: Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
5: Hierdie is jou stasie.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

met verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Peace.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 8:20 to 5:00 en Saterdag, 8:20 to 1:00.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware winkel.

0: ons die warm, vuur warm.
1: Ons sê hartlike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Vat die Pad. Lekker om saam met jou te wees, hier op die klanke van www.joustasie. Dis maandag, splinter nuwe week, 20 Julie. Ons is alweer in die laaste week van Julie maand van 2026, can you believe it? In elk geval, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so elke dag van die week, maandag tot vrijdag, 2 tot 4, waar ons lekker saam keier en sorg dat jou dag net vol maak is. Ons maak vir jou lekker muziek, ons bring vir jou die verkeer, maak het draai in boere muziekwereld, ons speel bieke liekie, ons doen die nies, en ons kan net lekker saam en praat een bieke oor die naweekse rugby gebeure.
2: Jou stasie.

0: Jou stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Wat sê Wieke van der Merwe met waar kom jy vandaan? Die spiekop wat achter die bos sit? Ja, anyway. Nagel wat sê, hy is weer besig daar in sy karretjie speelplek waar hy besig is om, ek sien hy so karretjies uit te pak, nuwe karretjies, lyk het my, groot versameling wat hy daar het. Ja, die naweek was natuurlik baie, baie lekker, ons gaan net maar so bietjie gesels oor die rugby, wat alles daar gebeur het, en dit was 'n suksesvolle naweek vir Suid-Afrikaanse rugby, springbokke, juniorbokke, ensovoorts. So, dit was nou net weer een lekker, lekker naweek geweest. En dan ook natuurlijk heerlijk gebraai, so ons kan daar ook gesels, en jy kan vir my laat weet wat jy gemaakt het die naweek. Manie Reineke, hartelike goeiemiddag, kom ons betaal die rekeninge, net daarna bring ek gauw vir jou die verkeer hier in ons land.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
3: By ContraScience kon ons kliënte eerste en ons sorgde alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: Jou stasie verkeer.
1: Right, alles vry vloeiend, daar in Gautengeling, geen opdatering daar nie. KwaZulu-Natal stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Aspinton, regte baan as 'n slyt daar, word vertragings veroorsaak, en 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Shongweni is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer, geen opdatering nie, lyk my alles is vry vloeiend, en daar was 'n voertuig wat verkeerd langs die pad gestaan het, maar dit is ook nou opgeklaar. So, right, hou maar die veiligheidsgordel aan, maak maar seker jy kom veilig by jou bestemming uit, en maak seker dat jy by die padreëls hou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: ons die warm, vuur warm.
1: Dat is 20:02 in die middag en vat die kans, sê julle daar so, wat ons pas op sing het. Kom ons kyk gou so vinnig in wat aangegaan het in die sport die naweek.
0: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
1: Daar die Currie-beker wat natuurlik om Vrydag begin het en dit het sommer afgeskop met 'n lekker paar wedstryde. Ek dink dit was Griquas teen die WP, en WP wat daar in die doodsnikke 3 gedruk het om te wen, en wat ek nie sê 3 was nie, dit was 'n aanslaan gewees daar, maar weer eens, dit is wat het is, ek is 'n WP ondersteuner, maar ek is ook 'n Griquas ondersteuner, so ek voel Griquas met daai in die geval het, hulle die oorhand van die wedstryd gehad, ek het nie sondagse wedstryde gesien nie, en dan natuurlijk saterdag was het die junior bokke wat in Frankrijk in die finaal gespeel het vir die World Championship, en soos laas jaar het die bokke om weer gevat, 16-5 nadat hulle 2-3 gedruk het wat afgekeer was, waar daar foute gevind was, maar hulle het hierdie enetjie deurgehaak en met 16-5 die Franse hane op hulle snavels getik. So ek is baie bly dat die junior bokke deurgedring het, en wat 'n team wat Rassie gekies het vir die bokke, jong span wat opgedraf het teen Wallis saterdagmiddag, namiddag, en absoluut die Wallisers verneder het om hulle pak slaag te gee met 43-0. Ek dink dit is verskriklik erg om natuurlik 'n nulletjie te kry in so'n wedstrijd. Maar in elk geval, Wallis wat daar nie een punt kon aanteken nie, Suid-Afrika wat hulle derde toets wen, hierdie naweek is natuurlijk een grote, dit is Nieu-Seeland, so ons sal maar kyk wat Rassie die hoed uitpluk en kyk hoe hierdie een gaan hanteer, want op hierdie stadium speel hy van sy jong spelers, meester van hulle, en bou aan 'n splinter nuwe span en 'n klomp nuwe karakters, so dit word bitter interessant te wees. Ja, dan het ek sondagoggend so 3:30 opgestaan om die geveg tussen Driekus en sy maat te kyk, en ja, ek moet sê, Driekus is 'n bietjie moeg gelyk hier in die 5de ronde, die mondjie het my opgehang, en ek dink ons allemaal kan nou seker langs die kant staan en die beste vlagman wees, of die beste speler wees, maar ja, Driekus wat hom rechtig waar pak slaag gegeet en 'n goeie wedstrijd gehad het, 'n goeie geveg gehad het, 'n paar lekker hooskoppe daar, wat die teenstaande laat letterlik op sy bene knak het, so hy het hom al seker hier in die 3de ronde, toe het Driekus definitief hierdie fight al gehad, so baie geluk aan Driekus, wat ook die geveg gewen het die naweek by die UFC, so right, dit is natuurlijk wat die sport min of meer betref, ek sien Cheetahs het ook gespeel die naweek, ek weet nie wat die blauwbulle gemaakt het nie, miskien kan Johan vir my sê wat die blauwbulle gemaakt het, dan kan ek dit ook met julle deel, en dan kan ons kyk wat daar gebeur het, maar ek weet die Cheetahs het gespeel, Faf het gespeel vir die Cheetahs die naweek, en ek moet sê dat ek weet die Cheetahs het gewen. Hierso is die ander punte, die blauwbulle wat teen Boland verloor het. O, liewe genade, ek kan het amper nie glo nie. Die bulle wat verloor het 10 punte en die Boland wat 24 heiliglik heel onder op die loks is. So Boland wat die bulle gewen met 24-10, ek kan het amper nie glo nie. So, dan die Cheetahs wat die Leeuws gewen het 29-7, wat ook baie, baie lekker is. Die naweekse toetsraak by die nasie, 6 nasie, Nieu-Seeland wat Ierland daar klop 40-21, Japan wat Frankryk, teen Frankryk verloor met 15 punte teen 42, Italië wat verloor teen Australië 57-10, Fiji wat verloor 17-33 teen Skotland, Suid-Afrika wat Wallis wen 43-0, en Argentinië wat verloor met 24 punte teenoor Engeland se 31. So daar het jy dit wat die naweek se rugby praatjies betref. Ek hoop hierdie naweek gaan net so lekker oplewe.
0: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Wat sê jy nou, as jy in die omgeving is van Brakkevel of enigszins Kruifontein, Kuilsrivier, Perro, die area binnen in Jacaranda, Hardeware, daar in Gemini straat, Brakkevel Industrie, het hulle natuurlijk een lekker competitie aan. As jy enige total power tool koop binnen in Jacaranda, Hardeware, dan staan jy een kans om groot prijs te wen. Het is een impact socket driver met wat batterij drewe is met die sockets en natuurlijk met jou batterij en charger. So, dit gaan die 29ste augustus getrek word en kyk uit vir daai eniekie. So, as jy daar by Jacaranda is, jy kan skroewedraaier koop vir R200, het maak jy saakie, solank jy iets koop van Totals Power Tools, dan kan jy een inskrywing kry om een kans te staan om te wen. So ook by Q Volk Raas, elke sondag, Labelweg Stikland, slechts by Labelweg, is Q Volk, op sondag is die diesel R26.15 per liter, baie goedkoper, ek het nou die dag amper op my rug geval, toe ek my bakkie moes volmaak. Daar is die heerlikste Ouke Express, besoek ons vir die heerlijke wegneemeters en koffie, hulle koffie is rechtig waar uit die boeken uit, so gaan kyk vir daai eniekie, as jy daar wacht. Dan het ons Jimmy's vriende en collega's en adverteerder en borg, een groot competitie aan waar jy elke maand R5000 kan wen as jy bietjie creators is en een videokie maak waar jy Jimmy's product gebruik terwyl jy kos maak en dan stuur jy dit na @jimmyssaucessa op Instagram of op TikTok en dan kan jy 'n kans staan om R5000 te wen. Hulle doen dit elke maand, so kyk uit vir daai enetjie. Dit is sommer 'n lekker heerlike prys. Right, kom ons maak musiek vir jou 33-34 met 'n oor 2 in die middag. Energie wat sê fluit en kort op sy hakke Dion Groot met Los en daarna bring jou boere musiektreffers vir jou.
4: The Libyan Clearing Agency

0: ons.
1: Dat hy skit jou jippie hier rond 20 voor 2, 3 in die middag en tyd vir jou 3 in die rij.
2: Tyd vir jou 3 in die rij op jou stasie.
1: Nou, as jy die eerste keer saam met ons keier hier op jou stasie, baie baie welkom, en hier is natuurlijk die gedeelte waar ons vir jou 3 lekker boeremuziek nommerkies in een rij speel, om jou dag sommer net vir jou beter te maak. After all, het is maandag, en ek hoop jy is blauw nie, ons gaan vanavond so bietjie sushi eet. Ons sien nogal uit, ons het een nieuwe plek gevind, daar in Durbanville, met die naam van Parafies of iets soos dit, en allemaal maak een groot ophef

0: Brennan, hallo.
1: Ja.
0: Is ons okay?
1: Alles is 100%.
0: Okay, ek het gedink ek het jou verloor vir 'n oomblik daar. Maar baie dankie.
2: Ag nee man. Daai kraan drup drup. Die plafon sag sag. En die muur. Jo, hy nie paint. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the kostig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jou stasie verkeer.
5: Pas loer gebeur wat aangaan op die paaie in KwaZulu-Natal, verkeersopeenhoping daar op die N2 noordwaarts voor Umhlanga na Sibaya. Verwag vertragings in daai area. Kaapstad verkeer slegs diere op die N2 uitwaarts by die R300, alle bane is oop, ry asseblief versigtig. En dan ook Roadworks on Plattekloof Road at the N1 left lane is closed. Nou die lys so wees maar versigtig daar. Dit sal seker 'n bietjie later 'n bietjie optel daar wat vertragings betref. Righto, as jy nou aangesluit het by ons, baie welkom. Ons gaan vir jou lekker musiek speel. 3 uur doen ons die nuus vir jou hier by 3:20 se kant, dan bring ons vir jou bietjie liedjie waar jy kan staan om bragging rights te wen en ook te kan sê wat jy wil hoor. So kom ons kyk ons vandag 'n wenner het. Roan de Toy wat sê as jy dink jy weet en net dan na appel met jou land.

0: sagter, daar lig ek dif, dif, dif, dif.
1: Sokker, toef, toef, body, body, toef, toef, binnen in my hoof, toef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Speel jou stasie. Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
4: Jou stasie.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
5: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Roy Smit jou nuus.
6: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
5: Goeiemôre, die afgetrede regter Takalani Rolinga het ontken dat hy 'n naby verhouding met die president het. Die MK-partye het Rolinga se aanstelling as onbid van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie verwerp op grond van sy verhouding met president Cyril Ramaphosa en sy bande met die ANC. Rolinga sê hy het voor hy 'n regter bekom het as ANC-lid bedank. Hy sê hy was ook 'n regter voordat Ramaphosa nog die adjunkt president was en dat hy nie 'n huisvriend van Ramaphosa is nie. Dan die Hooggeregshof van Pietermaritzburg het die ondersoek na die dood van 'n Durbanse menseregte prokureur Griffiths McKenzie gesluit. Regter Pieter Besuidenhout het beslis dat 'n ondersoek nie kan plaasvind as daar reeds in 'n strafregtelike voorhoor bepaal is wie vir sy dood verantwoordelik is nie. Drie voormalige lede van die veiligheidspolisie is in 1997 skuldig bevind aan McKenzie se dood. Hulle het amnestie gekry nadat hulle voor die Waarheid en Versoeningskomitee getuig het. Dit was die eerste keer in die Suid-Afrikaanse regsgeskiedenis dat die minister van Justisie opdrag gegee het dat 'n ondersoek heropen word nadat 'n strafregtelike verhoor reeds plaasgevind het. Regter Besuidenhout het sy meegevoel met die familie uitgespreek, maar gesê hy moet die voorskrifte van die wet volg. Dan die voorverhoor van 9 polisielede van Bultfontein in die Vrystaat is uitgestel tot 5 Oktober. Die polisielede staan tereg op 4 aanklagte van moord wat verband hou met 'n skietvoorval in September 2024. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Mojalefa Sonokosane, sê 'n nuwe regsverteenwoordiger moet aangestel word nadat verskeie van die beskuldigdes se vorige regsverteenwoordiger oorlede is. Hy sê die verdediging het ook kopieë van die dossier aangevra nadat die saak na die Hooggeregshof oorgeplaas is. Sonokosane sê die staat is gereed om met die saak voort te gaan. Dan ontevrede inwoners van Mukululu in Bosbokrand in Mpumalanga het 'n griefskrif by die plaaslike polisiestasie ingedien. Hulle beskuldig die bestuur van die polisiestasie en sommige beamptes daarvan dat hulle met misdadigers saamwerk wat die gemeenskap terroriseer. Die inwoners sê talle sake is onafgehandel of word gesluit. Dit sluit 37 moordsake en wat sedert die begin van die jaar geopen is. Al 37 slagoffers is blykbaar oorval en doodgeskiet. 4 mense is verlede week in 'n voertuig voor een van hulle se huis doodgeskiet. Die inwoners eis dat die stasiebevelvoerder en die beamptes verwyder word. Dan president Cyril Ramaphosa sê die regering het 156 miljard rand oor die volgende 3 jaar bewillig vir water en sanitasie-infrastruktuur as deel van die groter openbare infrastruktuurbeleggingsprogram. Hy sê in sy weeklikse nuusbrief, munisipaliteite is aan die voorpunt van dienslewering en moet ondersteun word om aan die kritieke mandaat en watervoorsiening te voldoen. Hy sê die tesorie bied steun aan munisipaliteite om finansieel volhoubaar te wees en te verseker dat inkomste uit water aan watersaniteite toegedeel word vir onderhoud en instandhouding van infrastruktuur. Ramaphosa sê watersekuriteit is een van die regering se belangrikste prioriteite, maar ook deel van oud-president Nelson Mandela se visie van waardigheid en lewensgehalte vir almal. Dan ten slotte, Andy Burnham het Brittanje se 59ste eerste minister geword. Hy is vroeger vandag ambtelik deur koning Charles van Brittanje versoek om 'n nuwe kabinet saam te stel. Kort van tevore het sy voorganger Keir Starmer sy ambtelike bedanking aan die koning oorhandig. Na sy besoek aan Buckingham Paleis het Burnham sy eerste toespraak as eerste minister van Downing Street 10 gelewer. Hy sê Brittanje moet aan die wêreld wys dat die land weer bestendigheid kan kry. Burnham is Brittanje se 5de premier in 4 jaar. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
6: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
4: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.
5: Dan wil ons net hartlike goeiemiddag sê aan ons groot vriend en kollega Gerard Besuidenhout wat harddruk daar besig is om te werk. Hierdie liedjie is spesiaal vir hom.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Nou, as jy jouself omring met negatiewe mense, sal jy negatief lewe en alles rondom jou sal negatief gehanteer word en jy sal negatiewe besluite maak. So wat is jou motivering vir vandag? Maak seker dat jy mense uitskakel wat nie in jou sirkel pas nie. Met ander woorde, kry negatiewe mense uit jou stelsel uit as hulle nie by jou wil wees nie of jou gebruik of jou net gebruik vir sekere goed, kry hulle uit jou stelsel uit. Dit is verseker jou grootste oplossing as jy daai skuif gemaak. Dit is jou maandag motivering net vir jou.
1: Maandag motivering.
0: Saai tyd vir ons bietjie liedjie.
1: Bietjie liedjie.
0: Dit is natuurlijk die gedeelte waar ek vir jou gedeelte speel van een liekie. Hierdie gaan baie makkelijk wees as jy gaan vinnig snap. Dit is een 80 liekie, baie aantreklike vrouwmens wat het gesing het, Amerikaanse sangeres of oorseese sangeres, kom ek sê liever so. Maar jy moet vir my sê, so gauw is moeilijk, wie is die kunstenaar en wat is die liekie sy naam? Hier is jou snippet van vandag, dit gaan baie kort wees, want jy gaan onmiddellik weet. Wie is die kunstenaar? Wat is die liedjie se naam? Dit is uit die 80s uit, pragtige dame wat het sing. En ja, ons allemaal het die dansie gedaan. So, kom ons kyk wie eerste is op die lys, wie vir my sê, wat is die liedjie se naam? Kom ons geluister, John Boucher, trek die gordyne toe 20 meter oor 3.

Right, makliker is dit, kan ek dit vir jou maak hier, laat weet vir my op TikTok of om 066-594-4248. Nicholas Lowe sê, miljoene soene.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: The Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Right, ons het 'n bietjie liedjie gespeel.
3: Bietjie liedjie.
4: Goeiemôre Kathleen Jacobs, hartlike goeiemôre aan jou, baie baie welkom. Ja, en ek moet sê, daar was 'n hele klomp van mense wat het 100% reg gehad het. Baie baie geluk aan julle, maar ongelukkig, en ek wil het sê, tussen Johan Nagel en Renier, was het letterlik sekondes, toe Nagels en deur kom, toe net daarna, toe kom Renier en deur. So, baie geluk aan Johan Nagel, daar van Arium's Vlei, hy het die antwoord reg. Of kom ons stel het so, hy het eerste reg, die klomp mense wat het baie vinnige reg gekry het gauw. So, right, hier is jou bietjie liedjie vir die dag. Ons wenner het gevra vir Afrikaner SA, ouer ek word, maar jou bietjie liedjie vir die dag is niemand anders te as Kylie Minogue met Locomotion.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Natsy, dit was ons bietjie liedjie vir die dag wees 42 met oor 3 in die middag. Tyd vir my om te sê tot ziens, baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Net hier na Hein van Wyk vanaand van 7 tot 9 Dirk Gallowitz met motorsport aan die

0: se voertuie en goeders. So kyk uit vir daai enetjie. Van my af, ek sien jou môre stiptelik weer om 2:00, maak ons weer so. Wees goed, vat 'n koue op die maandag en as dit te koud is, vat 'n warm met 'n ietsie in. Sien jou môre, cheers.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@jouwstasie.net.

As die vlaktes om jou stil ruk, jou hart begin te pyn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwyn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag, wonder in my oor kry, wegbly, as jy seer kry.

krachenjubel opbrak. As die vla van verlange vurig deur jou waai, sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op 'n reendag.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Frans Heijn, goedemiddag, bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 4 uur vanmiddag. Vanmiddag in 4 uur nieuws. Die taxibedrijf in Gauteng zegt zijn verhouding met die LER verpaai en vervoer Keribone Tia Dail Tlabena het breekpunt bereikt. Die taxioperateurs beschuldigen haar daarvan dat ze die uitreiking van bedrijfspermitten vertraag. Santago en die National Taxi Alliance beweer dat operateurs niet hulle permitte, licenties en andere documenten kan afhaal nie, al het hulle aansoek daarvoor gedoen. Die voorzitter van die NAT in Gauteng, Paul Mpotsepe, het op een nieuwsconferentie in Pretoria gesê, Dail Tlabela bepaalt datums vir die uitreiking van documenten soos daar pas en sy ondermyn die taxibedrijf. Die taxibedrijf het een ultimatum van 7 dagen aan die provinciale regering gestel en sê as daar nie aan sy eise voldoen word nie, sal die bedrijf met protesoptrede begin. Die Gautengse Nationale Taxivereniging en Santago sê hulle sal 'n griefskrif aan die premier oorhandig om verdringende ingryping te vra. Hulle sê as daar nie binnen 7 dae reaksie kry nie, sal hulle met protesoptrede begin wat Gauteng tot stilstand sal bring. Die afgetrede regter Takalani Rawlinga het ontken dat hy 'n naby verhouding met die president het. Die MK-partij het Rawlinga se aanstelling as ombudsman van die onafhankelijke direktoraat teen korrupsie verwerp op grond van sy verhouding met president Cyril Ramaphosa en sy bande met die ANC. Rawlinga sê het voor hy regter geword het as ANC-lid bedank. Hy sê hy was ook regter voordat Ramaphosa nog die adjunct-president was en dat hy nie 'n huisvriend van Ramaphosa is nie. Die voorverhoor van 9 polisielede van Bultfontein in die Vrystaat is uitgesteld tot 5 oktober. Die polisielede staan tereg op 4 aanklagte van moord wat verband hou met die skietvoorval in September 2024. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Moyalefe Senokatsane, sê nuwe regsverteenwoordiger moet aangestel word nadat het verskeie van die beskuldigdes se vorige regsverteenwoordiger oorlede is. Hy sê die verdediging het ook kopieë van die dossier aangevra nadat die saak na die Hooggeregshof oorgeplaas is. Senokotsane sê die staat is gereed om met die saak voort te gaan. 'N man is in welkom in die Vrystaat in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die oortreding van die kredietwet. Volgens die polisiewoordvoerder is verskeie ID-dokumente, bankkaarte en 'n groot som kontant in sy huis gevind. Die polisie sê die man is vermoedelik 'n ongeregistreerde microlener wat beslag lê op kliënte se dokumente. Andy Burnham het Brittanje se 59ste eerste minister geword. Hy is vroeër vandag amptelik deur koning Charles van Brittanje versoek om 'n nuwe kabinet saam te stel. Kort van tevore het sy voorganger Keir Starmer sy amptelike bedanking aan die koning oorhandig. Na sy besoek aan Buckingham Paleis het Burnham sy eerste toespraak as eerste minister by Downingstraat 10 gelewer. Hy sê Brittanje moet aan die wêreld wys dat die land weer bestendigheid kan kry. Burnham is Brittanje se 5de premier in 4 jaar. Die 52ste herdenking van Turkye se inval in Cyprus in 1974 word vandag in die verdeelde eiland herdenk. Sirenes het oor die Griekse Cypriotiese gebied weer klink om die uur te gedenk waarop Turkse soldate die eiland ingeval het in reaksie op 'n kortstondige Griekse staatsgreep. In die Turkse Cypriotiese gedeelte, 'n wegbreekstaat wat slegs deur Turkye erken word, vind militêre vertonings ter viering van die geleentheid plaas. Die inval in 1974 het plaasgevind na jare van wrywing en gevegte tussen die kultuurgemeenskappe na die eiland onafhanklikheid van Brittanje gekry het. Turkye het die inval as 'n vredesoperasie bestempel. Intussen sal die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres Cyprus aanstaande week besoek in 'n poging om vredesamensprekings te laat herleef. Grieks-Cypriote wil hereniging as 'n federasie hê, terwyl die Turks-Cypriote en Turkye 2 soewereine state wil hê.

0: De randse verhandeling tegenover die dollar is tans op R16,50. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,18 en die euro R18,83. Die rand staat tegenover die Australische dollar op R11,56 en is onveranderd tegenover die yen op 10 cent. Die prijs van goud op hierdie stadium $4,011.20 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $88.01, tenminste 10 cent per vat. Ek herhaal net weer, die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $88.10 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4. Moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'n Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

En dan is gankel by Harties FM. Ook hartelike goeiemôre aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Jy is ingeskakel by Huiswaard Samadijn tot skyns voor 7 vandag. Net gou vinnig daardie nota maak dat jy weet waartoe ons op pad is. Maar dis die program Huiswaard Samadijn hier op Harties FM. Hartelike goeiemiddag. En onthou, ons het vir jou so oor 5 minute van nou voordraai. Ons gaan, ons het al gekyk na die eerste handelsbreek. Ons gaan nou kyk na die verkeer en dan het ons 4:30 vir jou voordraai. Onthou, 5:00 vanmiddag, jou volgende nuusbulletin. Jou streeks nies, jou streeks weer net na jou nuusbulletin 5:00. En om 5:15 se kant is dit nuusfokus, jou belangrikste nuussake van die dag. So hartelijk goeiemiddag weer eens aan jou, as ek jou nog nie gegroet het nie, jy is ingeskakel by Harties FM, die uitsending wat herlei word op die senders van jou stasie in Brackenfell, Kaapstad en Riebeek Valley Radio. In Riebeek West, in die Weeskaap. Bly geskakel, volgende, jou verkeer.

0: Als dan nou gauw vinnig kyk dan nog so laaste opdatering voordat ons 'n bietjie musiek neem, onthou ons het woorddraai net binnekort. Binne die volgende 2-3 minute is dit woorddraai tyd. Jou musiek speletjie. Net gauw vinnig gee ons iets uit Kaapstad ook ontvang, die Kaap wat ook vir ons van tyd tot tyd terugvoer stuur, spesiaal vir ons luisteraars van jou stasie. Neem kennis van die N2 uitgaande in die oostelike richting, die afrit vanaf Jan Smuts, die M17 stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, daar by die afrit by Bunga. Die linkerskouer van die pad is gesluit, en dan ook nog een probleem hier op die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit vanaf Platte Kloof, voertuig op die N1, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit vanaf Platte Kloof, en daar is die linkerskouer van die pad reeds toe. Ook nog een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, die afrit vanaf Rappenbergweg, daar op die M52 West, wees versigtig, die linkerskouer van die pad is gesluit. En dis al wat die verkeer aan betref van nou, so'n bietjie later kyk ons weer in die verkeerssituasie. Kom ons maak so'n bietjie muziek, een van die heel fantasties, en net daarna is dit tyd vir woorddraai.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak.
2: Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
6: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits Wenner Baai competitie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit, inskrywing sluit die 31ste Julie en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van 'n splinternuwe CF Moto 450 avontuur motorfiets. En dan, al is dit nog nie alles nie, spring so nou op ES Brits Raffle. Koop jou kaartjie en dan is dit jy wat binnenkort met 'n splinternuwe bike wegtrek. Laerskool Brits Wenner Bike competitie sluit die 31ste Julie. Moenie dit misloop nie. Onthou esbritsraffle.co.za.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ik zie ons het wel een kunstenaar van het vandaag van jaar, maar hij is bij stil op jou. Soms net zo één liedje van hem speel en wie een beetje vertel over zijn loopbaan. Maar hier is de goedheid van die verkeer. Wat gaan op die paaie aan? In die verkeersverslag wat aan ons verskaan wordt door Eindtraffic. Ja, ons begin sommer hier so op die eerste bladzij en kijk net gevindig wat hier aangaan. En ons moet jou waarskie, dis pitstijd, asblief oorals is het die paie baie besig. Wees op uitkijk vir dinge so stilstaande voertuie, padwerke en dies meer. Het kan jou leven baie makkeliker maak vanmiddag. Op die N1 westelike voorbijgang in een suidelike richting afrit vanaf die Goue Hoofweg is daar een stilstaande voertuig op die N1 Suid. Dis net na die afrit vanaf die Goue Hoofweg. Daar moet jy versigtig wees, die R553. Asseblief, wees op die uitkijk vir daar die stilstaande voertuig. Dan, as ons net so'n bykie aanblaai, kom ons kyk wat is daar nog in termen van verkeersprobleme. KwaZulu-Natal, ja, niks ernstigs aangemeld daar nie. Vroeger was daar incident in 'n stilstaande voertuig wat nie meer aangemeld lyk nie. Iemand het verwyder daar, die plaasing daar. Dan, die N2 Noord afrit by Kwamashu, een wisselaar, dis die RNL2, stilstaande voertuig op die N2 Noord, en dit is daar na die afrit by Kwamashu, ry versigtig, die rechterbaan is tans gesluit. Kaapstad, net gevraag inloer daar in die Kaap, of daar enige verkeersprobleme aangemeld is, wat sigbaar vermeld moet word. Ja, Kaapstad, asseblief, hier is baie druk verkeer tans weer op die R300 Noord oor. Dis daar die afrit by Ou Parelweg, die R101, druk verkeer daar. In beide richtings, die linkerbaan is gesluit, ry versigtig asseblief. Ook baie druk verkeer op die R300 afrit by die N1 uitgaande, is die Stellenberg Wisselaar. Druk verkeer op die R300 afrit daar by die uitgaande Stellenberg Wisselaar. So, wees asseblief baie versigtig daar. Oor die algemeen ook druk verkeer vermeld op die R300 Suid, die afrit by die N2 uitgaande Swartklipwisselaar. Is die Swartklipwisselaar, ry versigtig, dis alles daar in die Weskaap, in Kaapstad op sigself. Spesifiek daar vir ons luisteraars van jou stasie. Remy Short, baie geluk met jou verjaarsdag, my vriend. Waar is jy met die nuwe musiek? Ons soek nuwe musiek. Hy is maar 45 jaar oud vandag. Remy het bekendheid verwerf in 2008, nadat hy te sien was in die TV-produksie Binnenlanders en Remy was ook te sien in Getrouwd met Rugby en die film Snaaks Genoeg. Onthou jy? Hy het in 2020 sy debuutalbum Kan Nie Breek vrygesteld, bekend vertreffers soos Verslaaf aan Jou, Môre Kom Die Son. Baie liedjies, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, Remy Short. Een liedjie, net gou een liedjie vir jou speel van hom, ek dink ons gaan plek even twee nie, ons gaan tyd even twee nie. Een liedjie, Kan Nie Breek, sal ons hou vasvat. Kom ons vat hou vas vanmiddag. Hou vas van Remy Short volgende. Baie geluk, Remy, met jou verjaarsdag.

Dames en heren, hartelijke goeiemiddag. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, die vermeende kartellid Woesie Moesie Cat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes het skuld ontken op al die aanklagte teen hulle. Die 5 het op die eerste dag van hulle verhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die meeste brein was agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobiyane. Die sakeman Joe Sibanyoni en die musikant Sinky Mokobung, ook bekend as DJ Fetis. Die beweerde sluipmoordpogings het geloof tussen Augustus 2022 en Januari 2024 plaasgevind. Matlala se vrou Tsakani Matlala is een van die beskuldigdes. Die taxibedrijf in Gauteng sê sy verhouding met die LER vir paaie en vervoer Kiribone Dial Tlabela het breekpunt bereik. Die taxioperateurs beskuldig haar daarvan dat sy die uitreiking van bedrijfspermitte vertraag. Santaco en die National Taxi Alliance beweer dat operateurs nie hulle permitte, lisensies en ander dokumente kan afhaal nie, al het hulle aansoek daarvoor gedoen. Die voorzitter van die NAT of die NIT, in Gauteng, Paul Motsepe, het op 'n nuuskonferensie in Pretoria gesê Dial Tlabela bepaal datums vir die uitreiking van dokumente soos dit daar pas en sy onderneem die of ondermyn eerder die taxibedrijf. Die taxibedrijf het intussen een ultimatum van 7 dae aan die provinsiale regering gestel en sê as daar nie aan sy eise voldien word nie, sal die bedrijf met protesoptrede begin. Die Gautengse Nationale Taxivereniging en Santaco sê hulle sal 'n griefskrif aan die premier oorhandig om verdringende ingryping te vra. Hulle sê as daar nie binne 7 dae reaksie gekry word nie, sal hulle met protesoptrede begin, wat Gauteng tot stilstand sal bring. Die Vrystaatse polisie het die afgelope week meer as 1000 verdagtes in hegtenis geneem as deel van operasie Chanella. Beslag is ook gelê op plofstof, dwelms en smokkel sigarette. Van die misdade waarvoor die verdagtes in hegtenis geneem is, sluit in verkrachting, moord, dwelmhandel en smokkelary. Die polisie sê hulle het gefokus op onder meer geweldsmisdaad, dwelmverwante oortredings en onwettige mynbou. En op buitenlandse nuus, Marokko beplan om sy hotelkapasiteit met 60.000 beddens of 1/5 van die huidige kapasiteit te verhoog met die oog op die Sokker Wêreldbeker toernooi in 2030. Marokko bied die toernooi saam met Spanje en Portugal aan. Die landse minister van toerisme, Fatim Zahra Amor, sê hulle beskou die sokkertoernooi as 'n sneller en 'n versneller vir die landse toerisme sektor en nie 'n doel in sigself nie. So'n 20 miljard Amerikaanse dollar is begroot vir die bou en uitbreiding van paaie, spoorlyne, lughawens en stadions. Marokko is die land in Afrika wat die meeste besoekers lok, met bykans 20 miljoen toeriste wat die land vir die jaar besoek het. Die 52ste herdenking van Turkye se inval in Cyprus in 1974 word vandag in die verdeelde eiland herdenk. Sirenes het oor die Grieks-Sypriotiese gebiede weer klink om die uur te herdenk waarop Turkse soldaten die eiland ingeval het in reaksie op 'n kortstondige Griekse staatsgreep. In die Turkse Sypriotiese gedeelte, wegbreekstaat wat deur Turkye erken word, vind militêre vertonings ter viering van die geleentheid plaas. Die inval in 1974 het plaasgevind na jare van wrijving en gevegte tussen die kultuurgemeenskappe na die eiland onafhanklikheid van Brittanje gekry het. Turkye het die geval of die inval dan ook as 'n vredesoperasie bestempel. Intussen sal die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres Cyprus aanstaande week besoek in 'n poging om vredesamensprekings te laat herleef. Grieks-Sypriote wil hereniging as 'n federasie hê, terwyl die Turks-Sypriote en Turkye twee soewereine state graag wil hê.

0: kijken of we nog naar die verschillende geld in die om mee te beginnen. Ons begin daar bij is het, die rand in die dollar, $16.51. Die rand verhandelt in die Britse pond, $22.19. En die euro, $18.83. Die rand is dan steeds onveranderd in die yen op 10 cent. Die prijs van goud is tans $4,009.28 per fyn ons. Die prijs vir een vat Brent 3 olie is $88.10 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: RTC FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons het vandag in die nuus verneem by uitstek dat die drie hoë profiel moordsake blykbaar nou gereed is vir verhoor. Ja, generaal-majoor Puleng Dimpane, die waarnemende nasionale polisiekommissaris, het lede van die taakspan wat politieke moorde ondersoek in die Gautengse intelligensiediens geloof vir hulle volgende pogings om te verseker dat drie hoë profiel sake binnenkort die verhoorde fase bereik. Nou die omstrede teenderpreneur Wusimusi Makat Betlala en sy vier meer beskuldigdes se verhoor het maandag in die Hooggeregshof in Johannesburg begin. Betlala staan saam met sy vrou Tsakani Betlala, die komediant Musa Kekane of Kakiana Kana Tiego Floyd Mabusela en Nabiseng Tsama terecht op aanklagte van poging tot moord in drie verskillende sake. Hulle word daarvan verdink dat hulle die sakeman Joe Sibagnoni en vyf ander, Tebogo Tobiani, die media persoonlikheid en drie ander en DJ Vethuis en twee ander wou laat vermoor het. Hier is moeilikheid op hand, so die saak wat dan hierdie week weer verhoor word.

vandaag ook bekend geraakt. Daar was corruptie uitgevlekt of opgevlekt. Corruptie opgevlekt bij die Tembisa Hospitaal. 326 miljoen randse bates. Wat betrokken is. Ons praat van 326 miljoen randse bates. Baie geluk aan Andy Burnham, wat vandaag ingesweer is als eerste minister in Brittannië. Oomblikke gelede verneem dat die jong bokke, dus die junior bokke se vlug blykbaar moes omdraai weens mediese noodgeval aan boord. Nou, die vliegtuig waarin die junior bokke maandagmiddag na Kaapstad sou terugkeer, moes weens 'n mediese noodgeval aan boord na Johannesburg terugkeer. En die Kalkoen, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse rugbyunie, het in 'n boodskap op 'n mediagroep gesê die wêreldkampioene se aansluitingsvlug moes na die OR Tambo lughawe terugkeer. Die spanlede Kevin Voet, Silbreyer en bestuurslede was aan boord. Af verneem word was die passasiers wat in nood verkeer het nie deel van die junior bokke nie. Suid-Afrika se onder 20 span het Frankryk Saterdag met 16-5 in die wêreldbeker eindstryd in Tbilisi, Georgia geklop. So, ja, ons hoop hulle kry vinnig daarom die lig gesien.

Dan hierdie ontstellende brug wat ek met jou gou wil deel. Dit kom uit van Vanderbijlpark omgewing. 'N Jong ma van Vanderbijlpark wat 19 weke swanger is, moes onlangs vir haar 8-jarige dogtertjie vertel dat haar pa nooit weer huis toe kom nie, nadat haar man op pad werk toe gekaap en vermoor is. Marie Stander, 'n vragmotorbestuurder, is swaar, ook 35, het op sy lyk afgekom nadat hy na Stander se laaste ligging volgens die 360 veiligheids toepassing gery het. Hy is waarskynlik met 'n voorwerp doodgeslaan. Die swaar wat gevra het, dat sy naam nie genoem word nie, het die skokontdekking gemaakt nadat Stander op donderdag die 25ste juni nie na sy werk teruggekeer het nie, na sy huis in SE nie. Och, mense, nou kom ons eers daarvan toe hoor. Maar, hierdie goed gebeur amper op 'n dagelikse basis deesdag. Wees asseblief paraat op Suid-Afrika se paaie. Tyd om te kyk wat op die paaie aangaan. Bly gerus ingeskakel.

0: Die N12 in Gauteng in die oostelike rigting, dis die afrit vanaf die R21. Daar was 'n ongeluk gewees, 'n groot ongeluk op die N12 oos. Baie druk verkeer ook tans daar net voor die afrit by Atlas weg. Daar moet jy versigtig ry asseblief, 'n groot ongeluk wat daar plaasgevind het. Geen bane is nog gesluit nie, maar hierdie is natuurlik problematies as gevolg van die spitstyd. Daar op die N12, asseblief wees versigtig daar. Dan ook die R21 in 'n noordelike rigting, die afrit by Nelmapius weg. 'N stilstaande voertuig daar op die R21 noord by die afrit by Nelmapius. Kom ons loer gou vinnig net in by die ander betrokke paai in Suid-Afrika, die KwaZulu-Natal, daar was ook 'n probleem op die N3 Suid, die afrit van Oomlaas weg af. Daar was 'n incident gewees op die N3 Suid, by daar die afrit van Oomlaas, die linkerskouer van die pad is gesluit. Ons is nou nie heeltemal seker presies wat daar gebeur het nie. N3 Noord, afrit by Klifdeel Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Noord, daar by die afrit by Klifdeel in KZN. Anders ons lyk het vir my, is dit al wat ons teruggerapporteer krijg, ek wil vinnig kyk die Weskaap, net een stilstaande voertuig wat uitgelig word hier, dan ook baie druk verkeer weer eens op die N1 ingaande, in westelike richting die afrit vanaf Houstonberg vlakte. So die vry versichtig daar, die pad is baie besig daar, op die N1, ne. Dan, hier is nog inlichting rondom die N7 Suid, hier in Kaapstad, die afrit vanaf Plattekloof. Stilstaande voertuig op die N7 Suid, net na die afrit by Plattekloof, veroorsaak dat die linkerskouer van die pad gesluit is. Kom, maak een bietjie muziek voordat ons kom by Sportnies. Hier is eniekie van, dit is een nieuwe liedjie, hier is een nieuwe eniekie van Zaan Sonnekes en Karin van Jaarsveld, oor mekaar.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.
2: Jy beklaai harder as wat ek dit ooit sou kry.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: she believes in him.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.
2: Ek dink ek is meer Afrikaans as jy.
3: Ach, jy wens.

Brand in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Dis natuurlik net so op na 6. Die DA sê beoog om 'n private lid wetsontwerp, bekend as die wetsontwerp op pensioenbeskerming, by die parlement in te dien met die doel om die raad van die openbare beleggingskorporasie te depolitiseer. Dit volg op die jongste bestuurskrisis by die OBK, na die voorlopige skorsing van die bestuurshoof Patrick. En ek herhaal het weer, ek gaan het weer hierdie sin herhaal, dit volg op die jongste bestuurskrisis by die OBK na die voorlopige skorsing van die bestuurshoof Patrick Dlamini. Die verteenwoordiger van die staatsdienstvereniging op die raad, Matimba Shiburi, en twee nie-uitvoerende direkteure, Tabi Nkosi en Nosipu Balfour, het intussen ook bedank. Die OBK bestuur een natuurlijk staatsambtenarisse pensioenfondse van meer as 3 miljard rand. Die DA's woordvoerder oor finansies Mark Burke verduidelik ook dan die ingryping. Die vermeende kartellid Moesie Kat Betlala en sy 4 medebeskuldigdes het skuld ontken op die aanklagte teen hulle. Die 5 het op die eerste dag van hulle verhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn. Betlala word daarvan beskuldig dat hy die meesterbrein was agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin. Die Bogo Tobiani, die sakeman Joe Sibanyani en die musikant Sienki Mokobung, ook bekend as DJ Vethuis. Die beweerde sluipmoordpogings het groot tussen Augustus 2022 en Januari 2024 plaasgevind. Matlala se vrou Tsakani Matlala is een van die beskuldigdes. Die Weskaapse minister van plaaslike regering Anton Bredel het 'n toesigbesoek aan Beaufort Wes afgelê om te bepaal watter vordering gemaak is met verskeie waterprojekte. Bykans 3 miljoen rand is bestee aan herstelwerk aan 3 beskadigde munisipale boorgate. Bykomende hulp en 'n verdere bykans miljoen rand is ook beskikbaar gestel vir toerusting om lekkasies op te spoor en watermeters te installeer. Bredel sê watersekerheid is een van die grootste uitdagings van munisipaliteite en veral in droë gebiede soos die Sentraal Karoo. En nou buitelandse nuus, Marokko beplan om sy hotelkapasiteit met 60.000 beddens of 1/5 van die huidige kapasiteit te verhoog met die oog op die Sokker Wêreldbeker toernooi in 2030. Marokko bied die toernooi aan saam met Spanje en Portugal. Die landse minister van toerisme Fatim Sara Amor sê hulle beskou die sokkertoernooi as 'n versneller vir die landse toerisme sektor en nie 'n doel in sigself nie. Sowat 20 miljoen of miljard eerder, ek herhaal net weer, sowat 20 miljard Amerikaanse dollar is begroot vir die bou en uitbreiding van paaie, spoorlyne, lughawens en stadions. Marokko is die land in Afrika waar die meeste besoekers lok met bykans 20 miljoen toeriste wat die land verlede jaar besoek het. Die nuwe Britse eerste minister Andy Burnham het onderneem om 'n nuwe ekonomiese model daar te stel om tot voordeel van die bevolking te wees. Hy het in sy eerste toespraak by Downing Street 10 gesê, politici het versuim om bestendigheid te bring wat nodig is om die lewensstandaard te verhoog. Burnham, wat sonder notas en die gebruikelike kalender gepraat het, of dan ook katheder moet ek sê gepraat het, sê die grootste verandering in 40 jaar in Britse politiek is op pad. Hy sê daar kom een nieuwe afgewentelde politieke model en een nieuwe economische model. Intussen word die bekendmaking van die nieuwe kabinet ingewaag. Minstens 10 mense is dood in een Russische missielaanval op een graanvrachtskip in die Oekraïnse havenstad Odessa. Die skip vaar onder die vlag van Guinea-Bissau en die bemanning is afkomstig van Indië en Sirië. 8 bemanningslede is gered. Volgens die Oekraïnse weermag het 3 Russische kruismissiele die vaartuig getref. Dit was die ergste aanval in die afgelope weke, sê hernieuwde Russische aanvalle in die Swartsee. Volgens die Oekraïnse syfers is minstens 28 mense die maand in aanvalle dood. Kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake.

Cactus FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, ons kom nooit by ons derde plek deelnemer aan vandag se voordraai. Alta Clarence sê, Hanie, my vergeet. Nee, ons het nog nie. Ons bring hom definitief vir jou, Alta. Dis volgende jou keuse van muziek. Jy was die derde plek deelnemer. Kom, ons kyk gou vinnig daar die uitslag weer hier voor my. Ek weet als wie in die handen kry, so die derde plek was beklee gewees deur Alta Clarence saam met Ronald Pieters eintlik in die derde plek. Hulle daar die derde plek gedeel verdagbaar. Wel gedaan. Net gaan sien of dit nu die tweede plek. Ek is seker nie, dit is die derde plek vandag. Derde plek gedeel, ja. Maar altyd as jy aanspeel, asjeblief vir my, lekker boeremuziek, dit nommerkie. Klink goed. Nee, dit is recht, altyd kom ons kyk of ons vir jou daar so lekker stukkie muziek kan speel. Boeremuziek, die voorslag boereorkest met die liedjie daar door in die Bosveld. Ek hoop dat jy hom saam met my gaan geniet. So bly gerus ingeskakel.

0: Ja dan, tot morgenmiddag 4 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Siewe.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, dat is een hartelijke goeie naand vanavond hier uit die jou stasie atelier op jou motorshow met my Dirk. Dis maandag aan die 20ste en ons het lekker vol program. Ons begin met die eerste uur met ons motorsport tussen 7 en 8 en dan tussen 8 en 9 gesels ek met jou oor motors en motornuus en as daar tyd is, ry jy saam. Maar kom ons kyk na wat lê voor vir vanaand se motorsport, lekker vol program. Ons kyk na die afgelope naweek se Belgiese Formule 1 Grand Prix daar op die Spa-baan, Spa-Francorchamps. Ek gesels met jou daaroor in die uitslaa. Dan kyk ons na laas naweek se MotoGP en so 'n bietjie nuus oor GP. Ek het nie laas naweek kon uitsaai nie, maar ons kyk so 'n bietjie oor die nuus wat intussen daar gebeur het. En ons sluit af met die GT World Challenge Europe en 'n dubbele wen vir Suid-Afrika se Kelvin van der Linde en Charles Wirtz en hulle Team WRT BMW M4 GT3. Baie, baie goeie uitslaa vir hierdie seun uit Suid-Afrika en hy is besig om hom te vestig as een van die wêreldse voorste jaar op die teerbane natuurlik. Maar nou ja, intussen ook lekker musiek, so ek bly ingeskakel. Ons begin en eindig heerlike musiek op hierdie maandag aand om dit vir jou 'n bietjie meer draaglik te maak. Maandag is mos blouer as alle ander dae. Dit wat kan verkeerd loop, loop verkeerd en soms kom 'n ou by die huis en sê, "Ag, hoe gaan ek deur hierdie week kom?" Maar een van die redes is, bly ingeskakel op jou stasie, draai die klank harder. Dis waar jy saak maak en ons probeer vir jou wat lief is vir tyres en die reuk van petroleum en F-gas en racing fuel en die reuk van brandende tyres en die klank van tyres, dan is dit die plek waar jy moet wees. So ja, bly ingeskakel, net hierna gesels.
1: Jou stasie

0: myself. Maar het weet jij wel.
1: Hartelijk welkom hier bij de eerste inzetsel van jouw motorshow op jouw stage op hierdie maandag aan die 20ste juli. My naam is Dirk en ons eerste inzetsel na die oopmaak is natuurlijk ons Formule 1 wat die afgelopen naweek die Belgische Formule 1 daar op die iconische Spa-Francorchamps baan, die langste baan op die Formule 1 kalender en een van die oudstes. Kom ons kyk net gauw vinnig hoe het hoe het dinge verloop en om dit te kyk moet ons kyk hoe het hulle weggespring en daar was nie 'n sprintreesies nie en die wegspring is as volg gedoen. Ek het dit gekyk en ek moet sê dit het nogal interessant gewees, hier en daar 'n bietjie druppels gewees, maar Antonelli sit sy Mercedes in die kroonposisie op die eerste ry, met Max Verstappen vir Red Bull Racing tweede. Baie interessant, Max is span maar hard jaar, dat in die laaste ronde het Max achter hom gery om 'n soort van 'n victim te skep, en hy het hom eindelijk net voor die wenstreep het hy hom verby gegaan, om extra tyd te kry, en ek dink nie hy sou so goed gekwalificeer het, was dit nie vir daai hulp van sy spanmaat, en dis 'n strategie, dink ek, wat nog in die toekoms meer gebruik kan word. Hy is net 317ste van 'n sekonde agter Antonelli. George Russell maak 200ste van 'n sekonde in die derde plek van Mercedes klaar met Leclerc wat sy Ferrari 524ste van 'n sekonde stadiger as Russell in die vierde plek plaas op die tweede ry. Lewis Hamilton vir Ferrari verbasend goed gedoen, vyfde plek met 534 sekonde, twee breekdele van 'n sekonde stadiger as sy spanmaat Leclerc. Piastri vir McLaren maak 6de klaar, Lindblad 7de, Bortoletto plaas om op die laaste van die 4de ry in die 8ste plek met Audi, en skryf maar Lindblad en Bortoletto se name neer. Hierdie twee manne gaan nog paie gaan en plekke kry in Formule 1, hou hulle dop. 9de plek Lance Lawson vir Racing Bulls, 10de vinnigste was Gasly met Alpine. Buiten die punte, of buiten die eerste 10 kwalificerings, was Hulkenberg 12de, of Colapinto 11de vir Alpine, met Hulkenberg 12de vir Audi, Norris, verdedigende kampioen in die 13de plek vir McLaren, met Oli Berman vir Haas 14de, Albon vir Williams 15de, Ocon vir Haas 16de, Bottas vir Cadillac 17de, 18de was sy spanmaat Perez en die ander Cadillac met Sainz, Carlos Sainz Jr. vir Williams in die 19de en Lance Stroll wat die 20ste gekwalificeer, 20ste vinnigste vir Aston Martin. Hadjar vir Red Bull en Alonso vir Aston Martin maak die laaste twee plekke op die grid vol, 21ste en 22ste. Toe kom hier is die Sondag, ek was vast genaal voor die TV, wat 'n interessante wegspring met Max wat vir 'n kort tydjie kon hakskene, of is dit nou tyres wys vir die kroonposisie wegspringer Antonelli, maar Antonelli het hom gou-gou weer verby gegaan en van daar af die wedren gedomineer om uiteindelik die wedren aan die voorpunt. Sy voorste wegspringplekke in hierdie seisoen en sy sesde oorwinning. Hy is besig om stadig maar seker die Formule 1 2026 kampioenskap in ink met sy naam neer te skryf. Hou hom maar dop. Tweede was Charles Leclerc vir Ferrari. Goed gedoen. 1.952 sekondes na Antonelli. Max Verstappen derde, volle 10 sekondes nog agter hom, Leclerc, en in die vierde plek Lewis Hamilton, Max natuurlijk derde op die podium, Hamilton is vierde vir Ferrari, met nog so 6 sekondes agter Verstappen. Piastri, vijfde vir McLaren, Hadjar, sesde vir Red Bull Racing, met Norris vir McLaren in die 7de plek. Bortoletto vir Audi 8ste, Lindblad 9de vir Racing Bulls, en die laaste punte vir hierdie wedren gaan na Colapinto met Alpine. Die Die 11de plek was Gasly vir Alpine, Lawson vir Racing Bull, 12de Hulkenberg, 13de vir Audi, Behrmann, 14de vir Haas, 15de Albon Williams, Sainz 16de, Ocon 17de vir Haas, Sainz natuurlik vir Williams, Bottas in die ander Cadillac 18de met of in Cadillac 18e met Alonso, wat die laaste en 19e plek in hierdie wedren klaarmaak. Stroll vir Aston Martin, Perez vir Cadillac, en George Russell vir Mercedes het dit nie klaargemaak. Die George, nie baie lang, net hier vroeg in die wedren, nog nie, in die eerste ronde, het hy en Hamilton so een lichte skraf op gehad, en George het in die klippies beland, en kon nie verder nie, en sy wedren was oor. Verder was het 'n uitstekende wedren, ja, het is 'n ongelooflike baan, met so'n geweldige hoogte en laagtepunt, dat wanneer die son skyn op die hoogtepunt, op die hoogste vlak, kan het reën, daar in die onderste draai, waar hy op sy laagste lê. So kom ons kyk nou vinnig na hoe lyk Formule 1 se skedule. Volgende wedren is in Hongarije, Hungaroring, daar in Hongarije, en dit is dan volgende naweek die 26ste. Kyk ons na die puntestand, word het gelei deur Kimi Antonelli op 204 punte. Lewis Hamilton vir Ferrari lê verbasend in die tweede plek, 159, so 45 punte agter hom. George Russell vir Mercedes, Hamilton se spanmaat, lê in die derde plek op 154, net 5 punte agter Lewis, met Charles Leclerc vir Ferrari 4de op 126, Lando Norris 5de op 103, Oscar Piastri 6de op 92 en 7de Max Verstappen op 91. 8de Hadjar 60, 9de Gasly op 42 vir Alpine, 10de Lawson vir Racing Bull op 39 punte. Dan 22 punte vir Lindblad vir Racing Bulls, 19 vir Colapinto in die 12de plek, 18 vir Behrmann vir Haas in die 13de plek met Bortoleto vir Audi wat 10 punte achter sy naam het so ver en 14de lê. Carlos Sainz vir Williams het 6 punte in die 15de plek met Albon vir Williams 5 punte in die 16de plek. Ocon het 3 vir Haas in die 17de, Alonso 1 vir Aston Martin in die 18de plek. Hulkenberg vir Audi, Bottas vir Cadillac, Perez vir Cadillac en Stroll vir Aston Martin kon nog geen punte in hierdie jaar achter hulle naam skryf nie. So dit is maar, dit is die naweek se Formule 1 nuus. Bly ingeskakel net hierna, dan bring ek vir jou so bietjie van die hooftrekke en nuus rondom laas naweek se Formule 1 op twee wiele, oftewel

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.
4: Hierdie is jou stasie.

Nou, kom ons kyk hoe vinnig na laas naweek se Duitse MotoGP Grand Prix daar op die Sassenring in Duitsland. En as ons moet kyk, hulle het 'n sprintreesies gehad en ek gaan baie vinnig daar deur hardloop. Die sprintreesies is gewen deur Marc Marquez. En wat 'n fenominale jaar is hierdie ou nie na kort na 'n besering vir Ducati. Sy broer Alex Marquez vir Gresini Racing in die tweede plek met die Giandantonio vir Team VR46 in die derde plek. Ogura vir Trackhouse Racing vierde, Fernandes vijfde vir Trackhouse die spanmaat. Hou hy maar 10, Aprilia in die sesde plek. Bagnaia maak sy spanmaat vir Ducati sevende en Acosta vir Red Bull KTM Factory Racing agste, Quartararo negende, Moreira Quartararo natuurlijk vir Yamaha, Moreira tiende vir LCR, Luca Marini elfde vir Honda met Brad Binder, 12de vir KTM. Toe kom die kwalifisering en niemand anders is Marc Marquez. Hy domineer absoluut en sit sy Ducati op die voorste wegspringsit met sy boetie Alex Vergresini in die tweede plek,

0: Sebastianini 9de, Brad Binder maak in die 10de plek goed gedoen
1: daar op Misano in die GT World Challenge Europe die naweek gejaag het. Bly ingeskakeld. Jy luister na Dirk op jou motorshow op jou stasie.
2: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.

Welkom terug hier by die laaste insetsel, die vierde een, hier op ons, ja, dit is een oopmaak, een en dan drie insetsels. Hierdie een gaan oor die GT World Challenge, Europe Powered by AWS, wat hierdie naweek daar op Misano in Italië plaasgevind het. En kan jy glo, die Suid-Afrikaanse vlag, het daar's twee, een op Saterdag en een op Sondag, en die vlag, die Suid-Afrikaanse vlag het by beide gewaai, want Charles Weerts en Kelvin van der Linde vir team WR2, hulle motor nommer 32, het glo dit as jy wil beide wedrenne gewin in hierdie BMW van hulle. Ek gaan vir julle vinnig Net miskien kan ek dit, ja. Nou, Charles Weerts en Kelvin van der Linde wat praat van hulle, een clean slate, skoonvee, van sprintkap oorwinnings by Misano voltooi, deur gisterse wedren te triomfeer, waar die 32, nommer 32 team WRT BMW span as die duidelike kampioenskap leiers gevestig het. Jules Ganon het die wegsprong van vooraf in sy nommer 3 Mercedes AMG team Verstappen Racing geneem en moes hard werk om van Linde deur die eerste draaie weg te hou. Hoe hard hy ook al probeer het, Ganon kon die BMW nie deur die eerste stint skit nie met van Linde wat binnen 'n sekonde van die leier geblei het. Agter hulle het Max Heese, die nommer 46 team WRT BMW van onder andere Valentino Rossi is in hierdie span en hy het hierdie motor by die kwalificering as die vinnigste gekwalificeer in die tweede wedren. Wat 'n uitstekende bewys dat Rossi nie net 'n motorfietsjaer is nie. Maar nou ja, Heese was agter die stuur van hy was vierde op die rooster, na derde plek het hy geskuif, dwars deur die eerste gedeelte, met die sistermotors, wat nie die voorste Mercedes AMG kon verbysteek nie, kon Heese tot binnen.

lekker om jong loop. Mercedes AMG team Verstappen Racing het nie pitstop in rein 1 gemaak nie, aangesien hulle motor deur 'n ongeluk aan die begin uitgeskakel het. Dit het ook vereis dat die werktuigkundiges tot in die nag moes werk om die motor te herstel, wat die spoed tydens rein 2 nog meer indrukwekkend gemaak het. Toe het by die Kuipervenster kom die Nederlandse span 'n goeie stop gelewer toe Gunnon plek gemaak het vir Joe Candela. Maar daar was amper niks wat hulle kon doen om te verhoed dat team die WRT die voortou neem nie, met 'n werklike verstommende omswaai van die Belgiese span wat weer die voordeel gegee het. Dis hierdie tweede resies begin met die nommer 32 BMW voor die nommer 3 Mercedes AMG en Valentino Rossi in die 46 BMW. Die nommer 48 Honda Racing Mercedes AMG het vierde geëindig met Lucas Auer aan die stuur, soos dit in die hande van Maro Engel voor die pitvenster gedoen het. Auer se vordering sou die hoofstorielyn van die tweede helfte van die wedren wees. Nou ja, dit maak, ek wil net so 'n stukkie gelees het, dit maak dat hulle natuurlik en nou die voorlopers is, dis nou Calvin hulle, en ek wil net gou vinnig vir jou die uitslae 'n bietjie meer gestruktureerd gee van die wedren, soos wat ek dit geklei het op die leierbord, en dit gee, ek moet nou net gou kyk, ja, kom ons kyk, maak gou oop, en dan kan ons dit sien. Ja, die eerste wedren is gewen deur Weertse van der Linde, gevolg deur Veller en Bies, met Auer en Engel in die derde plek. Veller en Bies natuurlijk in een Porsche, met die Mercedes van Auer, Luca Auer en Maro Engel in die derde plek. De Vermeulen in een Ferrari en Green, sy spanmaat, was vierde, met Pereira en Aka en Audi in die vijfde plek. Valentino Rossi en Hesse het hulle BMW van WRT span in die zesde plek laat klaarmaak met Cordiel en Pepper, Jordan Pepper, wat dan

vir Lamborghini in die 7de plek was. Haase en Reiger was vir Audi 8ste met Neubauer en Leclerc in die 9de plek vir Ferrari met nog 'n Lamborghini in die 10de plek met Lusmann en Montenegro. Dit was die eerste wedren. Toe kom die tweede een en wonder bo wonder, en nou moet ek hom net gauw vinnig vir julle kry, voor ons, ja, toe die tweede wedren reis toe, is dit toe van der Linde en Weert, wat eerste is met Junkadella en Gunnon in die tweede plek en Engel en Auer in die derde plek. Hesse en Rossi dan vierde. Uitstekende uitslag dan gewees vir die BMW WRT span. Maar dit bring ons aan die einde van vanavond sy eerste helfte van hierdie program. Bly ingeskakel, lekker muziek en die na 8 gesels ons motors en kan jy saam met my ry wanneer ek 'n nuwe Mitsubishi achter die stuur van die nuwe Mitsubishi in motor, wat my nogal baie beïndruk het. So ja, geniet die eerste gedeelte, lekker muziek hierna, maar moet nie weggaan nie. Net na 8 begin ons van voort.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

stevig vast.

0: Ja, baie hartelijk welkom hier in ons tweede uur van jou motorshow op jou stasie op hierdie maandag aan die 20ste juli. En ons is bykans aan die einde van die 7de maand in 2026, nee, tyd vlieg. Ja, in hierdie uur kyk ons na dinge soos motors en motornuus. Ons kyk na Toyota wat bekend gemaak het dat hulle hulle gaan 10 biljoen, dis 10.000 miljoen rand, of 10.000 miljoen rand spandeer in die aanleg om die nuwe Hilux of die 2026 Hilux dan in hulle aanleg buite Durban te bou. Ons gesels 'n bietjie daaroor. Ons kyk na Jayco wat sy nuwe J5, dit is nou 'n battery electric vehicle vir 2026 bekend gestel het in Suid-Afrika. Ons kyk na die pryse en die waarborge en sulke goed. Op die rug daarvan, het BYD, dis Build Your Dream, hulle Shark 6 Performance bekend gestel, wat dan nou nog meer krag gee as die bestaande een. En ons kyk ook onder meer na Tata, se Nexon, wat binnenkort in Suid-Afrika bekend gestel gaan word as die Osprey. So, ek het nou, onlangs het ek die klein Tata Punch gehad, en so, die karretjie ek dink ek het om met jou bespreek, het my baie, baie beïndruk. En as daar in tyd is, dan gesels ek met jou oor Mitsubishi se nuwe Destinator. Hy vervang in wese die voormalige Mitsubishi Outlander, en wat 'n indrukwekkende motor vir my, in terme van ritgehalte, brandstofverbruik, toerusting vlakke, maar ons gesels reg aan die einde daaroor. So moenie weggaan nie, dit is jou laaste uur of jou tweede uur dan, en ons deel dit op in 4 segmente. Jy kuier saam met my Dirk op jou motorshow op jou stasie op hierdie maandag aan 20 juli. So, bly ingeskakel, lekker muziek.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Storie op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: En welkom terug. Ek gesels met jou oor Toyota. Wat hier so op die rug van Chery se aankondiging dat hulle amptelik begin het in Nissan se ou aanleg in Rosslyn om dan 'n paar modelle daar aan mekaar te timmer vir die Suid-Afrikaanse mark. Toyota het besluit om 'n baie groot kapitale inspuiting in Suid-Afrika en in hulle aanleg daar in Prospekten, dis buite Durban, om dan die nuwe die onder andere die nuwe Toyota Hilux daar te bou. Nou, hierdie verdere beleggings in TSAM, dit staan nou vir Toyota Suid-Afrika Motors in KwaZulu-Natal, het hulle bevestig dat dit 10.4 miljard is wat vroeg in verjaar beloof is, maar nou geformaliseer is en wat op pad is in die uitbreiding, vernuwing en verandering in hulle Prospectum aanleg. Die groot rede agter die baie groot belegging is natuurlik om Suid-Afrikaanse voertuigvervaardiging aan te pas by die globale mark. Die meeste van die handelsmerke wat van motors wat in Suid-Afrika aan mekaar gesit word of gebou word, word natuurlik ook uitgevoer na ander markte. En na mate ander lande na nuwe energie voertuie oorskakel, moet die vervaardigers hier in Suid-Afrika ook daaraan aandag gee. So baie van hierdie vervaardigers het attent gemaak daarop dat hulle aandien hulle dit nie doen nie, hulle sal agtergelaat word deur ander lande wat dit wel doen, wat dan voertuie uitvoer na hierdie markte. Andrew Kirby, die president en uitvoerende hoof van Toyota Suid-Afrika, het gesê die 9de generasie Hilux is nie bloot die volgende Hilux nie, dit is die volgende hoofstuk in Suid-Afrikaanse vervaardiging. Elke nuwe generasie, sê hy, bied 'n geleentheid om ons tegnologie op te hef, ons verskaffersbasis te versterk, lokalisering te verdiep en om ons mense te ontwikkel en die mededingendheid van ons bedrywighede in Suid-Afrika te verbeter. Die belegging van 10.4 miljard rand weerspieël dus Toyota se blywende vertroue in Suid-Afrika se mense en sy vervaardigingstoekoms. Nou die Toyota aanleg in Prospectum, dis die oudste Toyota fasiliteit buite Japan, vervaardig tans die Hilux, die Fortuner, die Corolla Cross, die Hiace of 6-4-kilo minimus, sowel as Hino of Hino vragmotors. Dit het meer as 8500 mense in diens afhangende van die skofte en vraag, met duisende meer wat in diens is van die omliggende besighede wat as deel van die voorsieningsketting en logistiek hierdie produkte moontlik maak. Die aanleg het die vermoë om meer as 200.000 voertuie per jaar te vervaardig. So, Hilux is verantwoordelik vir 101 vlak 1 verskaffers. Een jaarlikse verskaffersbesteding van meer as 15 miljard, byna 27.000 werksgeleenthede reg oor die verskaffersnetwerk en meer as 4.300 direkte werknemers by die Prospectum aanleg. Toyota het dus, as jy nou na hierdie verdeling van die belegging kyk, het hulle verdere 7.2 miljard rand in produksievoorbereiding vir die 9de generasie Hilux belê. Dit sluit nou in gevorderde vervaardigingstegnologie, produksietoerusting en verskaffersgereedskap. Toyota se verskaffersvennote het ook op bykomende 2 miljard rand in hulle eie fasiliteite, gereedskap en vermoë ontwikkeling belê. 'N nuwe Toyota logistieke sentrum van 29.300 vierkante meter, 'n moderne onderstel raamwerk bedekkingsfasiliteit en 'n nuwe onderstel raamwerk sluisfasiliteit sal na verwagting of was na verwagting by einde Julie of sal na verwagting by einde Julie 2027 voltooi wees. Die Toyota belegging is nie net op die Hilux gefokus nie, aangesien hulpbronne toegeken is aan werknemers, opleidingsprogramme, vervaardigheidsontwikkeling, soos die Toyota Manufacturing Academy, waar die volgende generasie werkers hulle reis in die motorvervaardigingsbedryf kan begin. So ja, dit is dan en Toyota's aanleg, en dit is een groot vertrouwe. Natuurlijk is Toyota tans die topverkoper, vervaardiger van voertuie in Suid-Afrika, en kan daarop aanspraak maak, dat hulle eindelijk die leier is in Suid-Afrika's motorvervaardigingsbedrijf. So, baie goed deur hulle beplan, en baie goeie nuus vir Suid-Afrika. Bly ingeskakel, moenie ergens weggaan nie, of moenie weggaan nie, ons speel vir jou lekker muziek net hierna, en dan kyk ons na die BYD Shark 6 en Jayco se J5 BEV. Lekker muziek net hierna.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou-stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
2: Hi, welkom terug hier by jou motorshow met my Dirk op jou stasie elke maandag aand toe tussen 7 en 9 in die eerste uur wat ons by aan motorsport internasionaal en plaaslik in die tweede uur kyk ons na motor nuus wat gebeur op die terrein van motors in Suid-Afrika, gewoonlik die goed wat bekend gestel is in die afgelope week. Ons het die laas week 'n program gehad hier, so dat's 'n lekker vol program hierdie week. En ons kyk ook na ander goed soos brandstofpryse en verkope en so gewoonlik aan die einde van die maand. Wat nie wel bekend gestel is of bekend gemaak is deur die Chery groep se Jayco is die nuwe J5 wat hulle noem 'n battery, 'n BEV wat staan vir Battery Electric Vehicle. Die voertuig word eintlik eers aan die einde van Augustus plaaslik bekend gestel, maar hulle het reeds die pryse bekend gemaak. Ja, is eintlik maar om vir mense in staat te stel om voor die tyd al bestellings te plaas. Nou, dis 'n volledig elektriese Cross. 'N Cross is 'n voertuig wat tussen 'n sedan en 'n SUV is. So dink aan iets soos die Toyota Corolla Cross, Suzuki se Urban Cruiser en so aan. Hierdie elektriek of battery elektriek voertuig kos R70,000 meer bo die topmodel in die J5 reeks wat nou in Suid-Afrika reeds loop, die 1.5 Turbo Inferno met 'n ryk afstand, sê Jayco, van ongeveer 402 kilometer. Nou, Jayco en Omoda gebruik omtrent dieselfde basisse vir hulle voertuig, dieselfde aandrywing, want hulle is beide in die Chery groep, net verskillende tipe kliënte wat hulle op fokus. Nou, die J5 BEV, dit is die Jayco Handelsmerk se eerste elektriese voertuig in Suid-Afrika. Hy sal begin op R549,900, wat R70,000 meer is, soos ek gesê het, as die gewone petrol 1.5 turbo Vortex, en daar is ook 'n Inferno. En dan sal dit hom plaas op dieselfde vlak van byvoorbeeld GWM se gewilde Aura 5. Hy is ook bekend die Aura 5 as die Battery Electric Vehicle Super Luxury, wat op die 6de plek van Suid-Afrika se mees bekostigbare elektriese voertuie sal wees. Kom ons kyk, hulle verwag ook binnekort 'n hybrid elektriek model van die J5, en die J5 BEV prysgewys skuif dan in bo die turbo petrol weergawes. Dit gebruik 'n enkele elektriese motor wat 155 kW en 288 Nm na die vooras toe lewer. Daar's 'n lithium-ysterfosfaat batterypak van 58.9 kW 'n uur, dis die netto kapasiteit bied met 'n beweerde ryk afstand, soos ek gesê het, in 'n gemengde siklus. Dis nou stadsry en kruipry en ooppadry en so aan van 402 km. Jayco sê die J5 BEV ondersteun 'n 11 kW laai, terwyl die GS snel laai spoed wissel van 80 kW tot 130 kW. Boonop laat die voertuig se vrag tot vrag vermoë die J5 BEV se battery toe om krag aan versoenbare eksterne toestelle te verskaf. So teoreties kan jy byvoorbeeld ek wil hom amper sê, jy kan hom by jou huis inplak in daai battery laai as dit moontlik sou wees. Moet 'n model spesifieke sierrooster ontwerp, ry die nuwe J5 BEV op 18 duim alloy wiele en spog het met 'n panoramiese sondak, outomatiese LED kopligte, dakreëlings, 'n elektriese agterklap, 'n elektries verstelbare en geventileerde voorsitplekke, 8

Nou ja, Jayco en Amora sê kliënte wat 'n voorafbestelling plaas voor die amptelike bestelling, sal 'n aansporingspakket ter waarde van meer as R50,000 ontvang. Volgens die maatskappy sal die pakket 'n vermindering van R12,000 op die voertuig se aankoopprys van sowat R5,000 in openbare laaikrediet en 'n EV staterkit wat oënskynlik R30,000 werd is, ontvang. Laasgenoemde sluit in 'n 7 kW tuismuurlaaier, 'n draagbare tipe M-laaier en 'n voertuig om te laai bykomstigheid wat die voertuig se battery in staat stel om versoenbare eksterne toestelle en toestelle aan te dryf. Vooraf bestellingskliënte sal ook toegang kry tot Jayco Cares eienaarskap program. So dit is dan die storie. Jou BEV kos R549,900, sluit in 'n 5 jaar 150,000 km voertuig waarborg, 'n 10 jaar 1 miljoen km enjin waarborg vir die eerste eienaar en 'n 5 jaar 675,000 km onderhoudsplan. So ja, ander besonderhede van die voertuig sal nader aan die bekendstelling datum bekend gemaak word. Die volgende een is BYD Shark. BYD Build Your Dream met hulle performance model in Suid-Afrika bekendgestel en hy bied 'n opgegradeerde totale stelsel krag uitsit van 350 kW. Dis 'n plug-in hybrid electric vehicle en is nou self kragtiger as die gewone Shark 6. Dis 700 Newtonmeter se wringkrag en dit kos R160,000 meer as die bestaande 321 kW premium Shark 6. Ek is nie heeltemal seker of ek dit daarvoor betaal nie, maar vir die Raptor eaters sal dit graag wil hê. Ford se Raptor se 292 kW Ranger staan nou derde in die ry van kragtigste bakkies. Nou ja, die Tree Premium bakkie bied 'n 1.5 liter 4 silinder petrol engine, 321. Hy het 'n elektriese motor op elke as, dis die bakkie wat ons tans aan gewoond is, maar die performance gaan nou 350 kW en 700 Newtonmeter en die engine is nou groter as 'n turbo aangejaagde 2 liter petrol engine met 'n groter kapasiteit. 0 tot 100 sê BYD is 5.5 sekondes, dis 2 tiendes vinniger as sy ouer boetie wat nou al hier is. Verder neem sy maksimum geremde sleepvermoë toe van 2.5 ton tot 3.5 ton. Alhoewel BYD Auto Suid-Afrika nie die nuwe vrag bevestig het nie, die laai vrag bevestig het nie, dui die bakkies wat oor see bekend is aan dat het 725 kg kan vat, wat 'n bietjie laer is as die premium model wat nou loop hier by ons wat 790 kW is. Nie ja, die performance beskik oor dieselfde 29.58 kWh bruto kapasiteit batterypack wat dit 'n beweerde volledige elektriese rykafstand van 80 km in gekombineerde siklus van beide kan 'n rykafstand van tot 640 km behaal word, wat so 30 minder is as die premium weergawe se 670 kW. Nou ja, die nuwe prys word geram op R1,149,900, wat soos ek gesê het, dit R160,000 duurder maak as die premium weergawe. Vergelyk dit maar met watter bakkies in Suid-Afrika beskikbaar is. BYD Auto sê die nuwe reeks performance modelle beskik ook oor 'n kruipmodus en 'n nuwe kolom gemonteerde radhefboom met laasgenoemde wat oënskynlik ekstra ruimte by die middelkonsole skep. So ja, die premium R989,900 kos is die nuwe een R1,149,900. Dit sluit in 5 jaar 100,000 km waarborg, 8 jaar 200,000 km batterypak en 5 jaar 100,000 km onderhoudsplan. Bly ingeskakel, jy luister na jou stasie, sy jou motor show met my Dirk. Net hierna ry jy saam met my in Mitsubishi se nuwe Destinator.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Tanne petrolkoppe, skuif nader.

Baie welkom hier in die laaste aflewering in die tweede uur van motors of die motorgedeelte op jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aan die 20ste Julie. Nou, ek sou graag wil ek ry op die oomblik Mitsubishi se nuwe Destinator, en as jy wil weet wat is die Destinator, dis 'n 7 sitplek turbo aangejaagde petrol model wat eintlik as in grootte gewys soortgelyk is soos Toyota se RAV4. Mitsubishi natuurlik 'n Japaneese handelsmerk, en hierdie motor word ook versprei in die Asiatiese markte, Latyns-Amerika, Midde-Ooste en natuurlik Afrika, waaronder Suid-Afrika. Hy word gebou in Mitsubishi se aanleg in Indonesië. Die Shala aan fabriek wat verantwoordelik is vir die Outlander Sport en die Expander en so aan. Dit lyk dat as jy mens na die motor kyk, dat die Destinator is op gesinne gemik met 'n praktiese gebruik, en hy is redelik goed toegerus. 3 rye sitplekke vir 7 mense, panoramiese sondak, 65 kleur omgewingsbeligting, 12.3 duim inligtingskerm, 8 duim digitale instrumentpaneel, Yamaha klankstelsel. Hy kom met tipe A, tipe C en tipe C USB laaipunte of poorte, ports soos wat hulle sê, in voor en agter. En wat gee maar so oorsig voor ons nou by die ry kom, wat veiligheid betref, sê Mitsubishi dat die Destinator 'n gevorderde bestuurhulpstelsel het wat dinge soos aanpasbare spoedbeheer, botsing versagting vorentoe, blindekol waarskuwing vir kruis verkeer. Is nou die voertuig wat agter jou wil verbykom wat jy nie kan sien nie as jy besig is om uit 'n parkering of uit jou oprit uit te trek, en jy is by 'n pad, dan in 'n kar kom aan, dan sien hy dit. Daar is ook 6 lugsakke. Aan die tegniese kant word die Destinator aangedryf deur 'n 1.5 liter turbo aangejaagde petrol engine wat 120 kilowatt en lewer en 250 newtonmeter wat na die voorwiele gaan met 'n CVT tipe radkas. Eindelijk een baie lekker CVT radkas, jy kom dit eindelijk nie achter dat hy CVT is nie. Daar is 5 rijmodusse, en Mitsubishi sê die Destinator het 'n grondvry hoogte van 214 mm en ry op 18 duim wiele. Nou, kom ek bring net die details van die tegniese goed. As jy Suid-Afrika, hy vervang eintlik die ou Outlander, as jy so kan sê, en hy is tans in Suid-Afrika geplaas bo die Outlander Sport, maar onder die groter Outlander. So daar is blykbaar nog 'n Outlander wat nie aan die boom inskuif, maar dit sal ons nou sien wanneer die bekend gestel word. So hy kom in 'n GLS en 'n Exceed gradering. Die een wat ons ry is die Exceed. Die GLS CVT is natuurlik 589.990 met die Exceed luxer model wat 569.990. Nou, Mitsubishi se 1.5 turbo liter turbo aangejaagde 4 silinder petrol engine het ek reeds vir jou gesê doen in diens in beide, soos ook hierdie een wat ons nou ry, 120 kilowatt, 250 newtonmeter na die vooras. Hy is in totale afstand 4.680 meter. 'n Asafstand van 2.815 meter, wat het 120 mm langer maak as die 7 sitplek Hyundai Alcazar, maar 40 mm korter as die Chery se Tiggo 8 Pro. Hy kom met McPherson stutte voor, stabiliteit balkvering agter en sy hantering op hierdie 18 duim pragtige donker grys alloy wiele is nogal verbasend goed hoor. Materiaalbekleedsel in die GLS met die Exceed wat natuurlik
leer tipe afwerking binnenkant het. Hy kom met glanswart afwerking vir die sierrooster, grys onderste buffer afwerking, reensensor ruitveers, dakreelings, 'n panoramiese sondak en 'n elektriese agterklap. Tesame met, soos ek gesê het, blindekol waarskuwing, baanwissel hulp, kruisverkeer waarskuwing en banddruk monitor. Ek het nou die voorreg gehad om mense te laat inklim in die agterste die derde ry se twee sitplekkies wat agter is, wat eintlik grootliks maar die agterste ruimte wegvat, maar jy het dan nog 'n plekkie vir 'n golfsak dwars, of as jy 'n paar kruideniersware sakke daar wil insit, dan werk dit ook. Maar dis goeie afwerking. Ek moet vir jou, dis 'n kunstleer wat lyk en voel soos leer, maar dis 'n goeie afwerking. Hy het 'n elektries verstelbare bestuurder sitplek, 'n 8-duim digitale instrumentpaneel, 'n 12.3-duim aanraakskerm, 'n 360-grade kamera stelsel, voorste parkeersensors, en agter dubbelzone outomatiese klimaatbeheer, Yamaha premium klankstelsel soos ek gesê het, spoedbeheer, koordlose slimfoon laai en 'n omgewingshulp kajuitbeligting. Wat ek gou hou is van in ons model, in die Exit model is daar 3 skerms. Dit wys jou die radio, dit wys jou jou navigasie, maar dit wys jou goed. Soos die ou Mitsubishi Triton wat gehad het, wat is die buitetemperatuur, wat is die atmosfeerdruk, wat is die druk van jou watertemperatuur. Hy het ook 'n banddruk monitor wat die goed wys. En dit maak dit vir my een van die mees praktiese voertuie wat ek in 'n baie lang tyd gery het. Nie net is dit 'n mooi uitleg, die skerm wat so voor jou lê is pragtig, een van die lekkerste sitplekke voor uit 'n bestuurder op. Nou, ek het heelwat grondpad nou met hierdie voertuig gery en almal wie saam gery het was beïndruk met die gehalte van die grondpadrit. Min kajuit geraas wat indring vanaf die pad, vanaf die engine, vanaf wind, regtig 'n stil kajuit en 'n uitstekende, regtig 'n uitstekende gevoel as jy ry. Dis 'n motor wat ek sonder skroom sal koop vir my gesin om op die lang pad te ry. En dan my brandstofverbruik. My brandstofverbruik staan op hierdie stadium na oor 1000 km met omtrent 7.5 liter per 100 km. Dit is 12.5 km op 'n liter. Vir so 'n groot voertuig is ek baie beïndruk. En ek moet vir jou sê, die manier hoe hierdie voertuig sit en ry, maak dit 'n absolute plesier om hom te ry. Ek wil vir jou, as jy ooit in hierdie mark is vir hierdie prys, dis een van die beter aanbiedinge. Ja, Mitsubishi verkoop nie baie nie, maar jy kry 5 jaar onbeperkte kilometer waarborg en 'n 5 jaar 75.000 kilometer diensplan by wat jy koop. So ek sal regtig na hierdie voertuig gaan kyk voor ek na van die ander Chinese goed kyk. Mitsubishi is, ek wil amper sê, beroemd daarvoor dat hulle uitstekende gehalte inbou. Ek kan dit agterkom, hier bougehalte is uitstekend, ritgehalte is bo gemiddeld. Hy val nie deur of oor 'n knik nie. Die voorras val nie so sekere van die Chinese goed nie. Hierdie suspensie is behoorlik gesot en dan die ander ding, met sy Mitsubishi se engine leeftyd. Jy ooit met Mitsubishi voertuig gehad het, sal jy weet. Hulle Hondas, is Japanees gebou, Toyotas. Dit, ek wil nie sê hou vir ewig nie, maar omtrent vir altyd. So jy gaan kyk gerus na hierdie voertuig, dit is 'n heerlike voertuig, gaan toetsry hom en sy prys is ook redelik of baie goed vir dit wat hy bied. Van my kant af groet ek jou, dit was heerlik om saam met jou te kuier op hierdie maandag aan die 20ste Julie. Tot volgende keer, bly pestvry, maar bly ingeskakel op die stasie waar jy saak maak. Lekker slaap, tot siens, veilig ry en God bless.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Nutella. Like mos pap en vleis. Ach maatje, verstaan jy, hy's 'n boetjie. Hy gooi bottom en Nutella in sy potjie. Al die dames beter sê om wat jou naam is, want hy is vriende met Diggy Adrianus. Hy kan rock soos 'n roller, hy kan dans soos 'n joller. Sy lyf in die modder Afrikaans as jy wonder en stop. Sy moet mos

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Joustasie.net.

so getrou gesweer. Kama kama, behandel my soos 'n weggooi kind. Maar ek is nie jou val jappie, ek loop baie saam met die nacht en die wind. Die spooke het ek baie gesien, maar ek wacht nog

dames en here, ons hoofstorie van die eeu. Wanneer het ons so gemaklik geraak om onsself te verander, net om in te pas by die wêreldstandaarde?

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Jou stasie .net.
1: Vier en water, bome fluister, aftraai paaie geheime in die grond. Die man hou wag oor strome, ek onthou nog die skadies tussen ons.

0: Hy Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stem.

0: Pak DJ!
1: Dia plant tu!
0: Mardesi plantai!
2: UDS, jou stasie.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Sassie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassie, waar jy saak maak. Die Jou Sassie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die Sassie waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij dat.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Sam pelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Everyone considered him the coward of the county.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie